0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: слухаєте радіо Накипіло.
1: Привіт, я Надя Суцільна-Невдача, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. А сьогодні анонсуємо подію, яка має відбутися прямо у Варшаві. Стосується вона українців. Отож, молоді українці готують у Варшаві черговий форум української молоді. Попри організаційні і фінансові складнощі, зайнятість навчанням, багато хто зайнятий також роботою, вони вкотре знаходять час для створення масштабнішого простору і часу, зрештою, для інтеграції, пошуку нових знайомств, місць і можливостей стажування та роботи, для спілкування та обміну досвідом. Уже відбулися два таких форуми у 2024 і 2025 роках, тож це третя така подія. Улітку 24-го року у Палаці культури і науки у Варшаві студенти Collegium Civitas спільно зі студентським парламентом Республіки Польща та Польсько-Українською господарською палатою організували такий форум, зазначивши в оголошенні, що форум – цитую, це ініціатива, яка сприяє діалогу, співпраці та інтеграції серед української молоді. Вони пообіцяли, що буде змога познайомитися з людьми з України, котрі ведуть власний бізнес, поговорити про можливості професійного та особистого розвитку, отримати практичні поради для активного і комфортного життя в Польщі. Ушанування пам'яті загиблих під час російської війни проти України, українських студентів і викладачів, збірка для українських військових уже стали традиційними частинами цього заходу. У 2024 році збирали кошти для полку «Азов» на засоби РЕБ і було кілька дискусійних панелей, які охоплювали теми навчання та роботи в Польщі, польсько-української співпраці, українського бізнесу за кордоном. А торік, до дня народження фонду «Повернися живим», українська молодь на форумі відкрила збір у 50 тисяч гривень на школу дронів «Ятаган». На основну дискусію минулорічний форум виніс тему «Участь молоді в еміграції у розвитку України». Спікерами тоді були представники організації «Територіум Кобіт», «Європейська Україна», «Одваганізна Граніц» і «Юнайтерс». Форум зазвичай збирає активних представників української громади – студентів, волонтерів, підприємців та активістів. Сьогодні троє представників-організаторів розповідають про особливості цьогорічного форуму української молоді, який відбудеться 24 травня. І, звичайно, запрошують усіх охочих на цю подію. А я вас запрошую послухати мою розмову з ними. Ми сьогодні говоримо про черговий молодіжний форум. Форум української молоді, який відбудеться у Варшаві. І зараз я розмовляю з трьома представниками організаторів. Прошу, будь ласка, назвіться. Насте, може з вас, оскільки я знаю, що ви найактивніша, мабуть, учасниця і організаторка цього форуму.
2: Я б не сказала, що я найактивніша організаторка і найактивніша учасниця, бо насправді ми розділили обов'язки між собою більш-менш рівномірно, на превелике щастя. Мене звуть Анастасія Вінінчук, я психологиня та спеціалістка кризової інтервенції, також я громадська діячка і є членкиною управління фундації «Територіум Кобіт». І я саме від «Територіум Кобіт» є в команді форуму української молоді 2026 року. До форуму залишається вже менше, ніж місяць. І ми з вами сьогодні поговоримо про те, що нас чекає на третій едиції форуму української молоді у Варшаві.
1: Ви кажете, що ви не самі, а навіть хтось з вами поділяє, звичайно, цю організаційну частину.
2: Звісно, звісно.
1: Так, і це у нас хто?
2: Співорганізаторів у цього форуму двоє: це фундація Територіум Кобіт, а також школа наукової університету Цивітас, яке називається Європейська Україна. І сьогодні з нами присутній його президент Максим Пшеничнюк, а також Дмитро Новосад, який активно діє як і в Європейській Україні, так і в Територіум Кобіт.
1: Максиме, то представтеся, будь ласка.
3: Добрий день, вечір чи ранок, залежить, коли ви слухаєте цю передачу. Мене звуть Максим, і я є головою організації «Європейська Україна» при університеті Civitas. І цьогоріч ми маємо за честь разом з Територіум Кобіт організовувати вже третю едицію форуму, форум української молоді 2026. Я дуже радий, що сьогодні ми маємо оказію представити це дійство і запросити всіх слухачів 24 травня до нас.
1: У нас є ще один представник організаторів. Дмитре, будь ласка, хочемо почути ваш голос.
4: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Дмитро Новосад, і я голова фінансової команди студентської організації «Європейська Україна», а також я працюю в Територіум Кобіт як заступник голови молодіжного департаменту цієї організації. Безпосередньо, що стосується форуму, то я займаюся частиною фінансів, а також допомагаю підбирати спікерів на блок про бізнес, пишу сценарій для цього блоку, і все, що зв'язано з логістикою, з фінансами безпосередньо, це все роблю я та моя команда.
1: Розкажіть, будь ласка, Насте, чим відрізнятиметься, оце вже в нас третій форум, правда? Чим він буде відрізнятися від попередніх?
2: Можна сказати, що різниця водночас колосальна і при цьому майже відсутня, тому що справа в нас самих, в тому, як ми виросли за цей час, в нових учасниках і учасницях наших команд, в тому, що ми підібрали локацію, яка знаходиться в центрі, в тому, що ми запросили гостей, з яких ми ще не запрошували, і в тому, що з кожним роком ми маємо все більше досвіду і можемо запропонувати нашим гостям кращий захід, більш цікавий, і, напевно, що ми ще більше пишаємося самими собою. Тобто, на першому форумі я була як гостя, там ми познайомилися з Максимом, другий форум ми вже створювали разом, наші команди, і ось третій форум має стати геть новим в питаннях якості, але водночас збережеться та атмосфера, яка колись дала поштовх нашій співпраці з Максимом, співпраці Територіум Кобіт з Європейською Україною. Тобто, те найкраще, що ми обрали, ми залишаємо і привносимо усе нове, що вважаємо вартим показати нашим гостям.
1: На попередньому вашому форумі був, і на попередніх форумах, оскільки я там була, був неймовірний драйв. І, звичайно, завдяки вам, Насте, і вам, Максиме. Максиме, скажіть, будь ласка, які спікери будуть цьогоріч? Чи ви можете сказати щось про програму цьогорічного форуму?
3: Що ж, йдемо вже в напрямку цікавішої частини. Цьогорічний форум буде трошечки відрізнятися від попереднього, оскільки в попередньому році, якщо ви, пані Сніжано, або наші слухачі пам'ятають, у нас було дві зали, і ми паралельно пускали по два блоки, то цьогоріч у нас будуть всі блоки йти послідовно, і кожен блок буде трошечки унікальний за своєю темою, трохи повторювати попередні роки, а деякі не будуть, і вже можу, скажімо так, зрадити певну таємницю. Усього ми плануємо близько п'яти блоків, і найцікавіші, як на мою думку, це буде блок про працевлаштування, блок про Еразмус та молодіжні організації. Бізнес, звісно, буде теж дуже цікавий, але я вважаю, що це все ж таки буде дуже мероторично насичений блок, і я раджу приготуватися слухати дуже кваліфікованих і дуже крутих людей. І особисто вже можу сказати, що у нас є певні затверджені спікери на блоки. Наприклад, як попереднього року на блоці про працевлаштування ми запросили шановну Катерину Паньків. Я гадаю, що відвідувачі попереднього форуму дуже добре пам'ятають її блок. Я чув дуже багато відгуків про те, наскільки вона крута і має дуже хорошу енергію, тому ми не могли цьогоріч її просто не запросити. Також цьогоріч Ми вже запросили також наших колег з інших міст. Я вже можу сказати, що приїдуть наші колеги з Познані. Також ми чекаємо ще на відповідь колег з Гданську та Вроцлава. І будемо дуже сподіватися, що ми зможемо об'єднати цьогоріч не лише варшавську українську спільноту, але й загальнопольську.
1: Минулі рази у вас були в гостях українці, українська молодь з України була. Чи ви передбачаєте участь, знову ж, молоді з України, чи ви передбачаєте участь, не знаю, чи українців з інших країн, чи, можливо, польської молоді, Максиме?
3: За цей рік я впевнено можу сказати, що наша мережа знайомств розширилася значно. І ми познайомилися з дуже багатьма організаціями з різних країн також. І я впевнений, що цьогоріч ми можемо очікувати, що приїдуть наші колеги, наші партнери з інших країн, можливо, навіть з України, оскільки деякі наші партнери базуються там, і ми ведемо з ними активну співпрацю. Тож я вважаю, що таке може статися, і я покладаю на це великі надії, оскільки однією з цілей цьогорічного форуму є, власне, об'єднання українців не лише у Варшаві. І, як бачимо, тепер вже не лише у Польщі, але загалом українців у всьому світі. І ми заохочуємо слухачів, які теж можуть бути зараз і сьогодні за межами Польщі, приїжджати до нас. І, можливо, заохочувати своїх товаришів, котрі теж живуть за кордоном, але теж би хотіли взяти участь у нашому заході.
1: Настя, скажіть, будь ласка, наскільки змінюється мета ось заходу з року в рік? Чи вона не змінюється? Чи це завжди була лише інтеграційна мета, чи якась іще додаткова? І наскільки вона досягається?
2: Мета була і залишається інтеграційною. Можливо, якби я там дивлюсь виключно зі свого боку, і мої колеги можуть щось додати. Але мета досягається щороку, тому що головне – це об'єднати людей, які хотіли б створювати разом щось українське та молодіжне, також надати простір для нових знайомств. Якби це загально не значило, тим не менше, нам відомі випадки, коли створювалися і дружні стосунки, і романтичні, і завдяки цьому форуму відбувалися старти нових проєктів. Ми не ставимо собі за мету, наприклад, як роблять якісь наукові конференції, там представити стільки-то паперів, стільки-то статей. Ми не є також виключно бізнес-форумом. У нас немає мети вузьконаправленої. Наша мета – це широко зрозуміле об'єднання українських активних людей у Варшаві та навколо. І ми завжди відкриті до того, щоб до нас приїхали гості з інших країн. Це можливість зібратися широким колом раз на рік, подивитись одне на одного, послухати одне одного, познайомитися. Я думаю, що свою інтеграційну функцію форум виконував останні два рази дуже добре. Що буде цього року, ну, то вже побачите, треба приходити. Наперед, на жаль, спрогнозувати не можемо, а може і на щастя, бо було б занадто нудно.
1: Дмитре, скажіть, будь ласка, ваш досвід участі у форумі, що особисто вам дав? Як ви взагалі, зараз ви долучилися теж до організаторів, я не знаю, чи ви були торік, чи позаторік, чи ви були в організаторах. Що вам особисто дає цей форум?
4: Дякую за запитання. Мій перший форум був торік, і, власне, вже тоді я був серед організаторів. Щоправда, тоді я займав таку більш загальну позицію, я допомагав всюди, де можна, аби це все спрацювало і були досягнуті усі цілі, бо я був максимально натхнений ідеєю взагалі цього заходу. Саме для мене це, в першу чергу, величезний досвід в організації, в праці з людьми, ось в особистому менеджменті, ресурсами. І також нетворкінг, бо завдяки форуму, завдяки Європейській Україні, територіям КОБІД, я пізнав дуже багато цікавих і освічених, розумних людей, з якими досі я спілкуюся, і серед яких є мої найкращі друзі.
1: Скажіть, будь ласка, чи це форум лише для студентів, чи можуть брати участь і молоді люди, або підлітки, можливо, теж не студенти? Чи це буде їм цікаво?
4: Звісно, це в першу чергу форум української молоді, Тобто ми не концентруємося або на якійсь конкретній віковій групі, або на суто студентах. А головне – це, щоб людина себе почувала молодою, так, щоб вона шукала нових можливостей, шукала нових знайомств, бо, як вже розказував Максим за нашу програму, у нас можна буде дізнатися про бізнес-можливості, про можливості для студентів, також можливості для просто молодої людини, яка чогось щось шукає чи хоче інтегруватися у польське суспільство.
5: Насте, я знаю, що ви працюєте з українськими підлітками. Чи будуть українські підлітки, чи ви їх запросите, чи приведете з собою, можливо?
2: Ми, звичайно, запросимо усіх наших підопічних, поінформуємо їхніх батьків, також вишлемо запрошення у школи для останніх класів, десятих теж, і будемо раді бачити усіх, хто вважає себе цільовою категорією цього заходу. Завжди є потреба в тому, щоб існував такий захід, і, як вже згадав Дмитро, це не лише для студентів, тому що відчутна частина молоді насправді не навчається у вищих навчальних закладах, а змушена, на жаль, одразу братися гарувати до роботи. І от частина, яка стосується працевлаштування, могла б бути найбільш цікавою для них, а також бізнес-панель. Тобто підлітки будуть ті, хто вже навчається, будуть ті, хто закінчує своє навчання, будуть люди, які вже давним-давно закінчили навчання в будь-яких закладах і просто приходять послухати, тому що колись так ми познайомилися з людьми, які зовсім не підходять під вікову категорію молоді, але я зустріла їх саме на форумі української молоді. Тобто побачимося з усіма бажаючими і запрошуємо насправді теж усіх наших друзів, бо це один з найважливіших заходів для наших організацій за цілий календарний рік.
5: Я так розумію, що і дорослі можуть приходити, не знаю, наприклад, батьки підлітків чи батьки молоді, які хочуть дізнатися про нові можливості для своїх дітей. Чи так теж може бути, наскільки я розумію? Чи це
2: так теж може бути, абсолютно. Мені також заборонили цього року матюкатися і жартувати дуже дурні жарти, того їх не буде. Батьки можуть почувати себе у безпеці, ніщо не буде їм перешкоджати. Я більше не буду жартувати всіляку дурістику зі сценою в мікрофон. Тому приходьте. В попередні роки вони теж могли приходити, але тепер вони можуть приходити спокійно, не очікуючи, що я вистрибну десь з кулуарів і буду казати їм там, скажіть 10 лайливих слів у мікрофон. Такого насправді ніколи не було. Це я просто якусь страшилку придумаю. Ось. Але хто знає, що там було, а чого не було. То вже історія.
5: Дякую вам. Мені ваші жарти подобалися. Не знаю, я там не помітила нецензурної лексики, але я сподіваюся, що наші слухачі вже здогадалися, що має бути дуже бадьоро, дуже весело і багато-багато цікавого має бути. І наскільки я здогадуюся, ви будете знову збирати на допомогу українським військовим, бо ті роки ви робили такі збори. Чи цього року теж плануєте продовжувати?
2: Цього року відійшли від концепту і хочемо сконцентруватися на допомозі цивільним. Тому що, насправді, збори військовим, багато хто в команді займається цим і так круглий рік. І ми б хотіли спробувати цього року зібрати на підтримку дітям. Ми розглядали там декілька форматів. Допомогти дитячим будинкам сімейного типу, допомогти дітям, які були релоковані з прифронтових територій, наприклад, там зібрати на книжки для навчання чи ще щось. Зараз ми розглядаємо теж закупівлю медикаментів. Це ще насправді процес вибору триває. Ми ще не фіналізували це рішення, і воно залишається. Питання залишається відкритим. Минулого року так, ми збирали на БПЛА школу Ятаган разом з фондом «Повернися живим». Збирали також на першому форумі. Цього року спробуємо дещо інше, але при цьому закликаємо вас усіх підтримувати вашими коштами військових, підтримувати медиків, підтримувати волонтерів, створювати власні проєкти, долучатися до існуючих вже проєктів, тому що підтримка армії має вже стати чимось елементом щоденного життя, який загалом не сприймається як якась особлива подія, мені здається.
5: Дякую вам. усім трьом за розмову і сподіваюся на наступну зустріч на форумі. А можливо, з'явиться ще щось новеньке в підготовці, і ми теж про це з вами тоді поговоримо під час однієї з наступних передач. У минулі роки спікерами форуму були ректор колегіум Сівітас Станіслав Моцик, директорка Українського бізнес-центру Катерина Литвинова, віце-президент Польсько-Української господарської палати Анджей Дрозд, Агнішка Зоболєвич-Віснєвська з фонду проти рабства і торгівлі людьми «Ластрада», українські бізнесмени і бізнес-вумен. Хто буде цьогоріч? Переконаємося, але поза сумнівом, буде цікаво і драйвово. Що ж, запишімо собі в органайзери чи в календарі 24 травня і долучаюся до запрошення організаторів стежити за сторінкою форуму української молоді у соцмережах. Там з'явиться пізніше місце події та програма. А нам розповідали про майбутній форум української молоді Анастасія Вінічук, Максим Пшеничнюк і Дмитро Новосад. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
6: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
7: Привіт, я Кома з дуету «Крапка Кома». Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. А на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

рветься по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життям, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Україні 6 ранку. До Дня Незалежності України оркестр Королівського полку Шотландії виконав державний гімн України на знак підтримки та солідарності біля Единбурзького замку. Відео виступу було опубліковане Міністерством оборони Великої Британії. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

З нею сидів в партері поруч, хвилювалася як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю,

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Ритмічний рух.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
1: разом з нашими треками на радіо
0: «Накипіло».
2: Падають раптом в темну безодню, стрімла у те, вже нема під ногами грунту тверд.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Харківщина слухає радіо Накипіло.

0: Україні 8 ранку. Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
3: Мене мило.
2: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
4: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
3: Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти здійснили 15 спроб прориву на Харківщині. Від російських атак постраждав житель Харківської області. Трамваї та тролейбуси не вийдуть на деякі маршрути у Харкові. Подробиці в випуску новин в студії. Я Шатомський, вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На півночі Харківщини сили оборони знешкодили 60 російських військових, 8 автомобілів, 6 одиниць спецтехніки, 105 безпілотників та 3 артилерійські системи, повідомили у штабі 16-го армійського корпусу. Росіяни 60 разів обстріляли позиції сил оборони та населені пункти на півночі Харківщини і застосували 97 дронів камікадзе, за даними Генштабу Збройних сил України. На південно-Слобожанському напрямку зафіксували 15 російських атак в районах Прилипки, Вовчанська, Лиману, Стариці та у бік Ізбицького, Чайківки і Тернової. На Куп'янському напрямку армія РФ один раз атакувала у бік Радьківки. Попри оголошене раніше перемир'я, у ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою та ударними дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, повідомляє штаб повітряних сил. З вечора до ранку росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Криму та 43 ударними дронами типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дронами імітаторами «Пародія» із Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Міллерова. Протиповітряна оборона України знешкодила 34 ворожі безпілотники. Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих на 2 локаціях.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. 62-річний чоловік постраждав унаслідок влучання російського безпілотника у селі Садовод Великобурлуцької громади, повідомив очільник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. 59-річний керівник сільгосппідприємства дістав осколкові поранення голови, кінцівок і тулуба і контузію внаслідок удару російського безпілотника по Рясному Золочівської громади, повідомив очільник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Російсько-терористична армія щонайменше 5 разів за добу атакувала дронами Золочівську громаду. Під ударами опинився Золочів, Рясне і Петрівка. Є знищені та пошкоджені автомобілі, приміщення ресторану та їдальні, дах критого ринку, приватні будинки і енергомережі. У Дергачівській громаді зафіксували влучання у приватний будинок у Прудянці та в об'єкт з критичної інфраструктури у Дергачах, повідомив очільник громади В'ячеслав Задоренко. Люди не зазнали поранень. Російським ударом по Лісному Малоданилівської громади пошкоджена покрівля будинку та скління вікон, повідомив очільник громади Олександр Гололобов. Під ворожими атаками також опинилися Братиниця, Стецьківка, Гогіне, Погонівка, Борова, Барвінкове, Циркуни, Веселе, Юр Ченкова і Шестакова, інформує начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Унаслідок ударів пошкоджена залізнична інфраструктура, цивільне підприємство та приватні будинки.
2: Харків.
1: Сьогодні і завтра у Харкові не курсуватимуть трамваї номер 1 і 12, а тролейбус номер 2 змінить маршрут. Як інформує мерія, це пов'язано із проведенням робіт Харківобленерго. У цей період замість трамваїв тимчасово курсуватимуть автобуси з аналогічними номерами. Сьогодні і до 17 години 10 травня діятимуть зміни в русі тролейбусів. Номер 2 курсуватиме від розворотнього кола проспект Жуковського до Майдану Конституції. Номер 18 курсуватиме зі збільшеним інтервалом руху.
2: Погода.
1: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 21-26 градусів. Донатьте на потреби української армії. Долучайтеся до спільноти Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Білоруська загроза. Чому до України почали залітати дивні повітряні кулі?
7: Обмін 5 на 5. Що за лаштунками масштабного обміну в'язнями між Польщею та Білоруссю?
6: Білоруська опозиція, її роль в європейській політичній архітектурі. Я Лариса Задорожна.
7: І я Дар'я Юрєва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
6: Білорусь демонструє специфічну активність на кордоні з Україною. Нова заява від президента України. Ну і, зокрема, 2 травня з території Білорусі залетіла повітряна куля, яка є ретранслятором і допомагає повітряним цілям Росії. Про це вже заявили представники Української прикордонної служби. І про все це, і не тільки, будемо говорити з Маріушем Машкевичем, польським соціологом, послом Республіки Польща в Білорусі та Грузії, колишнім послом в Білорусі. Пан посол був 98-2002 рік, в Грузії в 16-24 роках. Ну, ви як ніхто знає, власне, політику внутрішню Білорусі. А що відбувається, коли ви читаєте ось цю стрічку новин, яку ми зараз, от я кілька навела прикладів, власне, що відбувається, на вашу думку?
8: Перше, я б хотів перепрошати, що моя українська мова вельми мідренна, так не дуже добра, тоді буду розмовляти на польській мові. В Білорусі ситуація от понад 30
9: років. У Білорусі ситуація вже понад 30 років є драматичною, якщо йдеться про рівень громадянських свобод і демократію. Маємо справу з усталеною постбільшовицькою, посткомуністичною системою, у якій діють сили навіть кримінального характеру, оскільки методи, які застосовує Лукашенко, є методами прямо із злочинного світу. Ці сили мають достатньо компетентності та ефективності, щоб утримувати у такому стані суспільство протягом багатьох-багатьох років. Я був консулом у Гродні у 90-х роках, коли Лукашенко починав виконувати свої повноваження як президент, демократично обраний президент у 1994 році, і навіть кілька разів зустрічався з ним, розмовляв із ним. Пізніше я був послом. Це були роки, коли режим Лукашенка вже починав показувати зуби й кігті, а політичні опоненти зникали. Раптово помер Геннадій Карпенко, союзник Лукашенка з часів його виборчої кампанії. Захаренко, генерал, діяч, пов'язаний із місцевим самоврядуванням, заступник голови парламенту. Вони просто раптом зникали, ніби розчинялися у повітрі. Пізніше з книги Олега Окаєва стало відомо, що розстрільна команда, спеціальний загін для ліквідації політичних опонентів, ефективно діяв і ліквідовував цих людей. Це не розслідувано і не покарано досі. Світ, звісно, дізнається про це. Подробиці виходять назовні, однак суспільство у 2020 році намагалося мирним шляхом, у спосіб, який неможливо порівняти ні з чим іншим, ні з київськими майданами, ні з польською солідарністю. Це неможливо порівняти. Це викликало велику повагу, тому що білоруси мають таку натуру. Це спокійні люди, схильні до діалогу, до розмови, здатні домовлятися, шукати компроміс, і вони наївно думали. Ми всі дивилися на це з певною часткою наївності. Вони наївно вважали, що цей режим просто відступить, тому що протест був таким великим, таким потужним. Але міф зруйнувався. Я пам'ятаю, коли був послом, мрією опозиції було, щоб на вулиці вийшло 100 тисяч людей. У серпні 2020 року на вулиці виходило близько мільйона людей, і це нічого не змінило. Ми маємо справу з постбільшовицьким, я б навіть сказав, сталінським режимом, не схожим ні на що інше. Єдина надія в Україні. Україна підтримує духом, показує, що можна, що потрібно і що варто, бо свобода не має ціни.
8: І що варто, бо вільність не має своєї ціни.
6: Але ось, якщо повертатися до цієї кулі, яка начебто раптово залетіла до України, то така ж тактика ми бачимо з Литвою. Білорусь теж запускає до тих аеропорту, навіть там не одна куля така була. І тут до України, чому вона так і туди, і сюди, власне, що така за дивна тактика може бути?
8: Білоруські служби спеціальні. Мисля, що в дуже координації...
9: Білоруські спецслужби, гадаю, у тісній координації з Москвою, оскільки дуже багато російських співробітників, відряджених із Москви, працюють у Білорусі. Вони координовано намагаються виявити слабкі місця. Я говорю про Литву, про Польщу, думаю, певною мірою і про Україну. Хоча у випадку України маємо справу з кінетичною війною. У випадку Польщі чи Литви це так звана гібридна війна, тобто перевірка політичної стійкості, випробування ефективності служб по той бік кордону, як вони реагують, де слабкі місця, а де сильні. І це просто збирання інформації. Свого часу я написав великий текст про так званий Сувалкський коридор. Я був одним із перших, скажу вам без зайвої скромності, хто описав цю проблему у 2007, 2008, 2009 роках. У 2013 році вийшла моя книжка, яка показувала цю проблему, так би мовити, від самого початку, від розпаду Радянського Союзу, коли навколо Єльцина співробітники спецслужб почали говорити про необхідність, Жириновський називав це, прокопати тунель через Литву. Росія має цей шматок ексклаву у Калінінграді або ж у Крулявецькій області і вважає, що доступ до цього ексклаву їй просто належить. Намагалися не лише змусити Литву, а й хитро обійти Польщу, будуючи так звану екстериторіальну дорогу з Гродна до Голдапа. Я тоді був консулом у Гродні, і там вибухнули скандали, тому що сувалкський воєвода необачно погодився підписати угоду з місцевою владою, нібито про відкриття додаткового переходу на північ від Гродна у напрямку Голдапа. А насправді йшлося про дещо інше. І тодішня польська адміністрація на чолі з президентом Квасневським мусила дуже детально пояснюватися, що її змогла перехитрити сторона Чорномирдіна. Тоді йшлося також про газові контракти. Дуже м'яка команда Юзефа Олекси та лівого уряду призвела до того, що ми були дуже близькі до того, аби вони досягли цього ефекту у вигляді екстериторіального коридору з Гродна до Голдапа або до Совєтська з російського боку. Це певний приклад того, яким чином делікатно, майже непомітно для громадської думки, а навіть для політиків, білоруські спецслужби намагаються витиснути щось, що на перший погляд здається незначним. Саме це вони зараз відпрацьовують з американцями. Я говорю про послаблення санкційного режиму щодо експорту, чи то калійних солей, чи інших продуктів і товарів, за рахунок яких Білорусь, а конкретно режим Лукашенка, задовольняє свої поточні потреби.
8: Заспокаює свої біжанці потреби.
10: Пане посол, я б хотіла повернутися до вашої першої відповіді і скористатися, скажімо так, з вашого досвіду. Ви сказали, що ще в 90-х роках, будучи консулом у Гродно, ви мали можливість зустрічатися з Олександром Лукашенко. Розкажіть про ваші особисті враження. Чи вже тоді, в 90-х, ну, складалося враження, що це доволі жорстка людина, для якої найважливіше це влада? Бо тоді громадська думка була налаштована інакше. Ви самі наголосили на тому, що це був демократично вибраний президент в країні.
8: Він мав екіпу вокруг себе, людей дуже добре.
9: Навколо Лукашенка була команда людей з дуже добрими та щирими намірами. Федута, нинішній в'язень, хоча нещодавно вийшов, правда? Лебедько. Було багато таких позитивних людей, які, зрештою, самі вірили, що цей божевільний директор колгоспу з Могильовської області здатен перевернути старий пострадянський уклад Кебіча. І йшлося не про Позняка чи Шушкевича, а радше про ту радянську номенклатурну систему, яка тримала Білорусь у кайданах посткомуністичного устрою. Він був людиною, яка, мабуть, і досі має передусім харизму. Його харизма полягає у тому, що він вміє зачаровувати людей. Повірте мені, коли я мав вручати вірчі грамоти, а моя перша зустріч із Лукашенком відбулася тоді, коли він зустрічався з представниками Союзу поляків у Гродні. Це було після якогось концерту. Неформальна зустріч, якась вечеря, тости за Польщу, за Білорусь, за польсько-білоруську дружбу. Усе було так красиво і гарно, що здавалося, усе буде добре, тому що він любить Костюшка, любить Монюшка, знає пам'ятає минуле Кастуся Калиновського, згадує його у своїх промовах, тобто начебто все гаразд. А виявилося, що для нього це був лише антураж, декорація, що нічого глибшого за цим не стояло. Але коли я вручив вірчі грамоти у 1998 році, Лукашенко мене, звісно, впізнав і каже: «Так-так, пана консула, я пам'ятаю, ми ж зустрічалися. Щойно мені поклали на стіл інформацію, що ви маєте бути послом, я одразу погодився. А я собі пообіцяв, що не буду усміхатися людині, яка порушила Конституцію, почала переслідувати опозицію. Я маю представляти польський уряд, польську державу у Мінську. Я мушу зустрітися з президентом, мушу вручити вірчі грамоти, тому що він є законно обраним президентом. Але усміхатися я не буду. Так я собі пообіцяв. І не минуло 5 хвилин, як я вже, так би мовити, навіть на фотографіях усміхався. Я був просто щасливий, що стояв поруч із ним. Він справді настільки харизматична постать, уміє так обманути, створити таку атмосферу, що людина просто втрачає орієнтацію. І це неймовірний талант, який, звісно, десятиліттями використовувався з поганими намірами для того, щоб обманювати людей, брехати їм і використовувати їх. Те, що він робить із білоруським народом, я порівнюю з побиттям дружини вдома. Він поводиться як домашній тиран, який робить усе, що хоче. Це жах. Уся історія Лукашенка та моїх пригод із ним завершилася для мене особисто у дипломатичному сенсі у 2017 році, коли він приїхав до Тбілісі зі своєю делегацією. І президент Маргвелашвілі запросив дипломатів, послів на урочисту зустріч білоруської делегації. Лукашенко вітався з кожним із послів, дійшов до мене, подивився, остовпів і каже: «О, сусід, а у вас усе гаразд», і пішов далі. А мої колеги-дипломати питають: «А що він мав на увазі, коли сказав «у вас усе гаразд»?» Я кажу: «Ну, тому що мене у 2006 році посадили до в'язниці. Мені заборонили в'їзд до Білорусі на 5 років, і таким чином він ніби давав зрозуміти, що все це вже скасовано. Після завершення моєї дипломатичної місії, після часу, коли я був послом, у 2006 році, коли мій друг Олександр Мілінкович балотувався у президенти Білорусі, там були демонстрації. Це називалося площа Калиновського, тобто Жовтнева площа. І я просто сів у машину у Варшаві і поїхав. Думаю, там ті бідні молоді люди, кілька осіб, влаштували такий майдан. Трохи за зразком Київського майдану, помаранчевої революції. Вони просто хотіли домогтися своїх прав, не визнавали результатів виборів, бо ті були сфальсифіковані. Я провів там кілька годин уночі, а під ранок нас усіх заарештували. Я провів 2 тижні на Окрестіна у білоруській в'язниці і знаю, що це означає. Коли мені розповідають про умови, про радянську систему, я точно знаю, про що йдеться. І Лукашенко, звісно, знав, що в нього є в'язень, колишній посол. Вони готували проти мене кримінальну справу, не знаю, за шпигунство, провокацію і так далі. На щастя, тоді послом Білорусі у Варшаві був Павло Латушко, вам усім відомий. Ми з Латушком були знайомі ще з тих часів, коли він був консулом у Білостоці, а я у Гродні. Ми дружили. Він поїхав до Лукашенка і буквально випросив, щоб мене відпустили. І через 2 тижні мене випустили з тієї в'язниці, і я повернувся додому.
11: Поїхав і вибагав, щоб мене пустив. І він мене по 2 тижнях випустив з того в'язниця і вернув додому.
6: Як кажуть, Лукашенко до свого того білого шпіца, до свого песика краще відноситься, аніж до білоруського народу.
11: Тема для психолога, радше він пише, або ж психіатри.
9: Це тема радше для психолога, а може й для психіатра. Його пес і манера всюди тягати цього пса показує тільки в нього психологічні дефіцити.
11: Психологічне.
6: І от розуміючи характер, ви як людина, яка багато років спостерігала за ним, чи наважиться він зараз наступати на Україну, відкрити другий фронт, повестися на цю гру Путіна з відкриттям другого фронту? Чи все ж таки оця політика сидіння на двох стільцях, вона буде у Лукашенка продовжуватись? Як думаєте?
11: Це хитрий пацан,
9: я б так сказав. Він такий собі хитрий гравець. Із Путіним він ненавидить одне одного, боїться Путіна. У 2002 році на прощання у мене з ним була довга розмова. Тоді ми ще дивилися на Путіна як на людину, яка, звісно, кадебіст, але з відкритою головою. Будуть реформи, будуть зміни. Пане президенте, Білорусь могла б повчитися у Росії, у Путіна. І Лукашенко так на мене подивився, похитав головою. Ви ще не знаєте, хто такий Путін? Тоді він мав рацію. Я думаю, що їхній союз є цілком очевидним. Відомо, що у 90-х Лукашенко примірявся до того, щоб зайняти кремлівський трон після Єльцина. І Путін його випередив. Тому певний ресентимент, неприязнь, підозріливість завжди залишаються. Але Лукашенко зараз надто слабкий, щоб відкрити протистояти Путіну. Для мене цікавою і загадковою є та гра з американцями, яку він веде. Водночас немає впевненості, що спецслужби чи армія вже не настільки пронизані російськими агентами, що він фактично дедалі менше контролює силовий сектор і не керує ним повною мірою. Тому вся ця операція, пов'язана з використанням Білорусі як плацдарму для дій проти України, видається мені дуже ймовірною. Я дивлюся, слухаю українські новини, читаю українські медіа і теж тривожуся, що там починає відбуватися щось тривожне, дивно, що може завершитися новою спробою вторгнення в Україну з боку Білорусі. Уже, скажімо так, без запитання згоди Лукашенка.
11: Дивного, що може ще закінчити колейну пробу вторгнення на Україну зі сторони Білорусі, już powiedzmy без питання о згоди Лукашенки.
10: Надзвичайно важлива новина з минулого тижня, про яку ми не можемо не згадати під час розмови з вами, це звільнення Анджея Почобута, журналіста, активного діяча польської меншини в Білорусі, який перебував у в'язниці, у лукашенківській в'язниці з 2021 року. Ми знаємо, що Польща, польські дипломати докладали величезних зусиль, аби його звільнення стало можливим. Були плітки про те, що він мав бути звільнений ще під час попередніх обмінів, але це відбулося, на щастя, відбулося, але лише зараз. І знаємо, що також, окрім Почобута, був звільнений католицький священник Грзегорз Гавел, білорусь, який співпрацював з польськими спецслужбами, і ці люди були звільнені в обмін на білорусько-російських шпигунів. І от тут питання, чому обмін відбувся саме зараз? Тут дуже часто ми бачимо, що навіть білоруські, українські, польські експерти говорять, що надзвичайно важливою фігурою тут був також Бутягін, якого хотіли отримати Кремль, Росія звільнити. Але окрім Бутягіна, не будемо забувати, що серед людей, які були в цьому обміні, був також білоруський розвідник найвищих щаблях молдавської влади Білян. Він був заступником керівника Служби інформації і безпеки. Ця людина також не повернулася, вона, можна сказати, повернулася до Росії, до Білорусі. І от, на вашу думку, чому це відбувається саме зараз, і чи дійсно тут важливу роль відіграють саме Бутягін і білоруський шпигун?
11: Трудно мені то витлумачити, очевидно, я пережив.
9: Мені, звісно, важко це пояснити. Найбільший шок я пережив тоді, коли американська сторона погодилася віддати Віктора Бута. Для мене це був удар. Я не вірив, що таке взагалі можливе. І ще й в обмін на якусь баскетболістку, яку затримали в аеропорту через якісь легкі наркотики. Це був якийсь цілковитий абсурд. Тут хочеться шукати друге чи третє дно. Не знаю, чи це польський уряд, чи польський президент. Президент, особливо пан президент Навроцький. Раніше, знаю, і президент Дуда також зверталася до американської сторони з проханням допомогти витягнути Анджея Почобута з білоруської в'язниці. Були проблеми, тому що Анджей поставив умову, що нікуди не хоче виїжджати. Не знаю, які аргументи були використані. Я знаю Анджея ще з тих часів, коли він був зовсім молодим хлопцем у Гродні. Я знаю його родину. Я вже згадував вам, що у 2006 році мав той епізод. Два тижні на Окрестіна у в'язниці в Мінську. І мушу вам сказати, що сидів разом із його братом, який був рок-музикантом. Дуже хороша людина. Взагалі чудова родина. Польська сторона робила усе, щоб витягнути Анджея Почобута. Взагалі не йшлося про якісь спекуляції, за кого, на яких умовах і так далі. Я розумію, що це трохи зачепило українську сторону, те, що віддали людину, яка знищувала археологічну та історичну спадщину на територію України, у Криму, а мабуть і не лише в Криму. Розумію, що це було сприйнято дуже болісно, але треба зрозуміти, що для нас це було важливо, і не ми тут ставили умови. Інакше кажучи, я підозрюю, думаю, що ніхто нас не питав, в обмін на кого буде звільнений Анджей Почобут. Просто був список, який американці отримали з Москви.
11: Була ліста, яку отримали з Москви американці.
6: А от як зараз будувати відносини з Мінськом в Варшаві? З одного боку, зрозуміло, що краще взагалі мінімізувати всі ці історії. З іншого боку, розуміємо, що є спільний кордон, треба охороняти питання безпеки. Ще з іншого боку, ми ж розуміємо, що цей Білан віддала Молдова на прохання Польщі, а насправді то Білана цього хотіла Росія, Москва. Тобто це було 7 країн, мені здається, було задіяно під час обміну. Цього. Тобто це була дуже складна ця історія. Нещодавно була висилка трьох священників польських. От як ви бачите зараз, наприклад, я знаю, що говорили навіть, що якщо приїде Сікорський за Почобута, то Мінськ готовий був віддати власне в'язня, політв'язня, на рівні, звісно, розмов, але таким чином би Варшава легітимізувала владу Лукашенка, якого, звісно, президентом Євросоюз зараз не визнає.
11: То не перший раз. Що відбува проблем неузнавання.
9: Це не вперше
11: Лукашенка.
9: Так відбувається. Проблема невизнання Лукашенка та його легітимності виникала після кожних виборів, і ці ігри, ця мімікрія, тобто вдавання, що ми тут щось змінюємо і так далі. Білоруська влада довелася до досконалості. Вони вміють справляти таке враження на політиків. Сікорський кілька разів дав себе на це спіймати. У 2010 році Лукашенко також не обіцяв Вестервелле Золоті гори. Європейські політики з нормальної держави мав це сприйняти відповідним чином. Він же не може сказати, я вам не вірю. Просто сприймається те, що декларує інша сторона. А через певний час виявляється, що все це можна виконати у кошик. Так само і з тим, що Лукашенко каже. Якщо Сікорський приїде, то я віддам йому Почобута. Це такі риторичні ігри Лукашенка. Він є майстром у таких риторичних іграх, тому не слід сприймати це буквально, серйозно. Можна хіба що аналізувати його емоційно-психологічний стан у конкретний момент і тільки. Чи це щось дає, щось змінює? Увесь цей процес, пов'язаний зі звільненням в'язнів. Мене теж запитували інші журналісти, як тепер будуть складатися ці відносини? Чи щось поліпшиться, чи можливо ще зміниться для польської меншини? Ні, про це треба забути. Це епізод такий. Тимчасове вікно можливостей, яке, на щастя, ми використали і витягнули з табору нашого білоруського і польського героя. Він не лише поляк, він передусім громадянин Білорусі. Це людина, пов'язана духом, ідеєю спільноти народів Східної Європи. Йому однаково близькі Польща, Білорусь, Литва, Україна. Це людина, яка відчуває себе громадянином цієї частини світу, а його коріння, місце народження і виховання це Гродненщина, його мала батьківщина. Він дивиться на історію Білорусі з перспективи досвіду цього польсько-білоруського, литовського, а певною мірою є українського спадку. Це людина, яка історично вихована так, що поважає цю спадщину, пам'ятає про героїв. Під час отримання від президента найвищої нагороди ордена Білого Орла він виголосив прекрасну промову про польських патріотів часів Другої світової війни та після війни. Я маю на увазі солдатів армії Крайової, а також тих, хто боровся з більшовиками та комунізмом уже після 1945 року, як Олег із Щучинського району Гродненщини. Я був консулом на Гродненщині, відвідував ці могили, ці місця. У певному сенсі це частина нашої роботи, яку ми виконали, що поляки в Білорусі перебрали на себе обов'язок збереження пам'яті про нашу спільну історію. Але це відбувається з повною повагою до історії Білорусі, до її відмінності, до її різноманітності. У такому дусі Почобут вихований, сформований, і в такому понятійному просторі він також діє. Що для більшовиків, таких як Лукашенко, є незрозумілим. Він потрапив до в'язниці за те, що був саме патріотом своєї землі, патріотом Польщі і патріотом Білорусі.
11: За те, що був власне патріотом своєї землі, патріотом Польщі, патріотом Білорусі.
10: І останнє питання. Я б хотіла повернутися ще раз до Сполучених Штатів. Ми проговорили, що Сполучені Штати відіграли важливу роль у цьому обміні, у цих переговорах. Особливо наголошували, що це була заслуга, скажімо так, посланця Трампа Джона Коула. І отут складається таке враження, що, власне, Білорусь стала таким успіхом у зовнішній політиці Трампа у нашому регіоні. Не Україна, не переговори щодо закінчення війни між Україною та Росією, не Іран, звичайно ж, не Близький Схід, а саме Білорусь. Бо тут йому вдається досягнути певних успіхів, які, ну, це вже не перший, скажімо так, обмін, дуже важливий обмін для наших країн. І отут до вас питання. Ви вже говорили про те, що це дуже дивна якась політична гра Лукашенка. Але вам здається, це його самостійна гра з американцями? Чи все-таки тут не відбувається жодних домовленостей між Мінськом та Вашингтоном без попередніх консультацій з Москвою?
11: Пробує це зрозуміти, аналізує шерек інформацій.
9: Я намагаюся це зрозуміти. Аналізую низку інформацій, яка до мене надходить. Мій дипломатичний досвід і багаторічна практика не дозволяють мені зараз робити однозначні висновки. Я не певен, що це можна назвати якимось успіхом Трампа. Думаю, що це радше гра на те, щоб витягнути один елемент із путінської системи. І що все більше виглядає саме в цей бік. Можливо, це спроба показати Путіну: слухай, ти будеш домовлятися, від України відступишся, а ми тут маємо для тебе певний подарунок. Приклад Лукашенка може бути спробою продемонструвати, що існує і позитивний порядок денний у всьому цьому, що це не лише санкції. Санкції, але може бути і якась винагорода. Можливо, йдеться саме про це. Тому, будь ласка, повірте мені, на цьому етапі я справді не хочу вдавати із себе всезнайку і говорити про речі, які мені лише здаються такими. Можливо, ведеться якась гра. Поки я не побачу це на папері, я багато років мав справу з закритими документами, з таємними звітами, з депешами. І повірте мені, дуже часто те, що людина потім чує від журналістів після ознайомлення з секретною документацією щодо певної справи, викликає просто усмішку, а іноді й щирий сміх, бо все виглядає зовсім інакше, ніж нам здається.
11: A nawet taki szczery rechot, bo jest zupełnie inaczej, niż nam się wydaje.
6: Дякуємо дуже, пане посол. Гостем української редакції Польського радіо для закордону був Маріуш Машкевич, польський соціолог і колишній посол Республіки Польщі в Білорусі та Грузії.
10: З вами були Дар'я Юрєва та Лариса Здорожна. Це була програма «Погляд». Почуємося за тиждень.
0: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти здійснили 15 спроб прориву на Харківщині. Від російських атак постраждав житель Харківської області.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Це випуск новин в студії. Я Шатомський, вітаю.
3: Новини з фронту.
1: На півночі Харківщини сили оборони знешкодили 60 російських військових, 8 автомобілів, 6 одиниць спецтехніки, 105 безпілотників та 3 артилерійські системи, повідомили у штабі 16-го армійського корпусу. Росіяни 60 разів обстріляли позиції сил оборони та населені пункти на півночі Харківщини і застосували 97 дронів камікадзе. За даними Генштабу Збройних сил України, на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 15 російських атак в районах Прилипки, Вовчанська, Лиману, Стариці та у бік Ізбицького, Чайківки і Тернової. На Куп'янському напрямку армія РФ один раз атакувала у бік Радьківки. Попри оголошене раніше перемир'я, у ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою та ударними дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, повідомляє штаб повітряних сил. З вечора до ранку росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Криму та 43 ударними дронами типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дронами імітаторами «Пародія» із Курська, Орла, Приморська, Ахтарська та Міллерова. Протиповітряна оборона України знешкодила 34 ворожі безпілотники. Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих на 2 локаціях.
3: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. 62-річний чоловік постраждав унаслідок влучання російського безпілотника у селі Садовод Великобурлуцької громади, повідомив очільник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. 59-річний керівник сільгосппідприємства дістав осколкові поранення голови, кінцівок і тулуба і контузію внаслідок удару російського безпілотника по Рясному Золочівської громади, повідомив очільник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Російсько-терористична армія щонайменше 5 разів за добу атакувала дронами Золочівську громаду. Під ударами опинився Золочів, Рясне і Петрівка. Є знищені та пошкоджені автомобілі, приміщення ресторану та їдальні, дах критого ринку, приватні будинки і енергомережі. У Дергачівській громаді зафіксували влучання у приватний будинок у Продянці та в об'єкт з критичної інфраструктури у Дергачах, повідомив очільник громади В'ячеслав Задоренко. Люди не зазнали поранень. Російським ударом по Лісному Малоданилівської громади пошкоджена покрівля будинку та скління вікон, повідомив очільник громади Олександр Гололобов. Під ворожими атаками також опинилися Братиниця, Стецьківка, Гогіне, Погонівка, Борова, Барвінкове, Циркуни, Веселе, Юрченкове і Шестакове, інформує начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Унаслідок ударів пошкоджена залізнична інфраструктура, цивільне підприємство та приватні будинки.
3: Харків.
1: Сьогодні і завтра у Харкові не курсуватимуть трамваї номер 1 і 12, а тролейбус номер 2 змінить маршрут. Як інформує мерія, це пов'язано із проведенням робіт Харківобленерго. У цей період замість трамваїв тимчасово курсуватимуть автобуси з аналогічними номерами. Сьогодні і до 17 години 10 травня діятимуть зміни в русі тролейбусів. Номер 2 курсуватиме від розворотнього кола проспект Жуковського до Майдану Конституції. Номер 18 курсуватиме зі збільшеним інтервалом руху.
3: Погода.
1: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 21-26 градусів. Донатьте на потреби української армії. Долучайтеся до
2: студії. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! Новини у Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Чути Харків. Радіо накипіло.

Всім привіт, мене звати Міша Правильний. Слухай правильну музику на радіо Накипіло.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу, не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз. Наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх, типу, давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

0: людина. Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
3: Мене мило.
2: І так звучить радіо накипіло.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Як повідомити людині, що вона втратила зір? Як навчити самостійності без гіперопіки? Чи може незряча людина працювати за комп'ютером і телефоном? Чи може їздити у метро? Як люди із порушеннями зору відрізняють кольори?
1: У Харківському військовому шпиталі пройшов тренінг для реабілітологів та психологів. Радіожурналіст Володимир Носков розповідав на власному прикладі, як комунікувати з ветеранами, що втратили зір. Ділився, що ображає і бісить незрячих, а що ні. Розвінчував стереотипи і вчив ходити та нарізати ковбасу навпомацьки.
0: Володя не бачить, але власним прикладом показує – йому все під силу. Він успішно закінчив університет, працює журналістом та ведучим, стрибає з парашутом, підіймається на говерло та знімається у художньому кіно.
1: І тут, певен він, дуже важливо, аби у перші хвилини реабілітації поруч були люди, які вміють підтримати і поселити в людині цю віру і силу. Сьогоднішній наш репортаж із тренінгу для військових медиків. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: Відділення реабілітації Харківського шпиталю. У кімнаті ерготерапії ми розставляємо стільці колом, відсуваємо масажні ліжка під стіни, аби звільнити простір.
3: Фізичні терапевти зараз сюди будуть заходити, і буде їхнє завдання саме спробувати відчути себе незрячою людиною.
1: Володя просить усіх учасників тренінгу вийти в коридор, зав'язати очі, а мене допомогти завести по одній людині в кімнату і розсадити. Учасники не мають знати, з ким поряд сидітимуть.
3: Я вітаю вас з безпечним приземленням. Я думаю, що ви посиділи, трошечки послухали навколо себе, що відбувається. А тепер я пропоную познайомитися один з одним по-новому, що називається. Ви можете простягнути один одному. Давайте тоді так оберемо, з якого боку будемо знайомитися. З сусідом справа чи зліва? Справа, так?
0: Реабілітологи та психологи спілкуються навпомацьки. Дехто досить швидко впізнає, хто з колег поруч, а декому вже важче.
4: Владислав, правильно?
5: Правильно.
6: Визначити, хто переді мною, поки там вже зовсім зрозуміло не стало, я не зміг.
4: Так, мені було дискомфортно. Я чуть-чуть впаялася, мені здається, в косяк. Потім я чуть-чуть зачепила стільчик, і це при тому, що мене вели. Значить, то, що завели Владислава, то я поняла одразу по характерних таких чуть-чуть от старечих вздохах. Що він так любить саме з такими звуками сідати, то там мені вже було понятно. З Іриною було складніше.
1: Тренер Володимир Носков ділиться спостереженнями. Всі відреагували на темряву геть по-різному, так і з незрячими людьми. Тим більше, коли йдеться про втрату зору в дорослому віці. Це те, з чим нині доводиться працювати військовим медикам.
3: І особисто я вже з ким не говорю із незрячих. Це дуже, на жаль, часто трапляється як один із шаблонів у журналістів, там якихось громадських діячів. Вони бачать серцями. Ні, ми не бачимо серцями. Як я можу бачити серцем? У мене що там, очі в серці чи що в мене в серці? Я можу серцем відчувати, якісь там емоції в мене можуть викликати. Так? Отак, але не бачити. За цими афоризмами, щоб ми не забовкували суті і головного. Ще один момент – це треба бути чесними з такими людьми. Я спілкувався із незрячими, які мені розповідали, що їм у шпиталі лікарі, там психологи, фізичні реабілітологи не знали, як сказати, що він повністю незрячий, що у нього немає очей. Більше того, вони йому давали таку надію, що ця людина в цій надії і по сьогодні, і це його гальмує в реабілітації.
2: Станція Держпром.
1: Один із найскладніших і одночасно найважливіших моментів – як повідомити людині, що вона втратила зір. Медикам у шпиталі про такі зміни в житті бійців доводиться повідомляти регулярно. Найчастіше це ампутації рук або ніг. І тут поради сьогоднішнього їхнього тренера Володимира Носкова – підтримати, але не давати зайвої надії – дуже збігаються з загальними рекомендаціями, говорить Ігор Суханов, ординатор відділення реабілітації та відновлювального лікування шпиталю, психолог.
5: У нас не гірше це те, що це гостра стадія зазвичай, що людина тільки в етапі прийняття. І з ним треба працювати дуже обережно, але не намагатись давати якісь зайвих надій, ще чогось, щоб він зрозумів, що да, це сталося, і просто допомогти йому прийняти. Пацієнти з порушенням зору, чи частковим, чи повним вже були, з ними працював, і от можливо, після сьогоднішнього тренінгу зрозумів, що міг би трохи по-іншому робити.
0: Володя показує реабілітологам, як можна пояснити незрячому пацієнту, яку вправу хоче зробити з ним фізичний терапевт. Показує, як допомогти дійти в потрібну точку. Не треба тримати за плечі, навігацією стає лікоть незрячої людини.
3: Буває таке, що мене беруть ззаді і отак паровозиком ведуть. Ми, по-перше, можливо, нам так зручніше, і ми думаємо, що так буде людині безпечніше, але ж наша задача яка? Зробити людину самостійною. Це наша з вами задача максимум. Тому нам бажано, Кирило, йти сюди, то ви берете, кладете руку людини на свій лікоть. Далі ваша рука стає важелем. Ви будете керувати, але паралельно для цієї людини ще й будете проговорювати. Тому що те, що зараз будемо робити, ця людина ще ніколи не знала. Ми ще раз пам'ятаємо в голові, що людина в дорослому віці отримала травму і припинила бачити. І, до речі, все, що ви будете показувати, хай дивляться по максимуму і рідні, і близькі, дружини, мами, щоб вони потім у себе це все застосовували вдома.
0: Володимиру Носкову нещодавно виповнилося 44. Він закінчив Харківський національний університет імені Каразіна. Ви регулярно чуєте його етери на радіо на за комп'ютером, так само, як і цього спеціальні програми.
1: А ще він, на відміну від багатьох людей без порушень зору, стрибав із парашутом, підіймався на говерло і знімався у художньому фільмі «Поводир». Володя веде активне життя і хоче навчити цьому інших.
7: Скажи мені, будь ласка, чому для тебе важливо було сьогодні зустрітися з реабілітологами Харківського шпиталю? Ти сам це запропонував, коли до тебе приходив начмед шпиталю на ЕТР. Чому тобі важливо говорити з військовими медиками?
3: Правда, я дуже давно мріяв про цей тренінг, тому що я розумію, що дуже важливо з перших хвилин незрячій людині показати, розповісти, що друже, темрява, в якій ти зараз перебуваєш, це не вирок для тебе. Ну, я як журналіст, як автор подкасту, в якому спілкуюся багато із ветеранами, саме чую це, так, що їх фахово не підтримували з перших хвилин. Я розумію, чому, тому що не у всіх є такі знання, як краще це зробити. І кожен фахівець, медик, так, він фахівець в хірургії, в травматології, в своїй спеціалізації, він не може все знати. І тому тут дуже важливо саме, щоб поруч в мультидисциплінарній команді була людина, яка володіє цими навичками.
2: Станція «Держпром».
1: Ми розставляємо лабіринтом стільці по кімнаті, і учасники тренінгу вчаться водити одне одного в темряві крізь такі перешкоди, говорить Анастасія Гейда, лікарка фізичної та реабілітаційної медицини.
4: З того, що я не знала, як допомогти людині пройти, там, що стосовно, що має бути навігація через лікоть, і показувати, яким чином. Бо я би, наприклад, до цього тренінгу, я би не знала, яким чином мені треба буде підійти, щоб людину зорієнтувати. А вперше, до речі, поводила тростиною, відчула, що да, дійсно є там певні вібрації, є зміни, і воно плюс-мінус може бути зрозуміло при певному тренуванні. Складно було, коли самі спробували щось зробити з закритими очима, да. Було якесь, знаєте, мінімум довіри, відчуття, що зараз щось точно трапиться, щось точно піде не так. І я поняла, що це те, над чим мені треба працювати, що чуть-чуть треба контролю відпускати.
0: Далі Володимир виводить усіх у коридор. Показує, як незрячі люди можуть дізнатися, що попереду, наприклад, сходи. У його руках тростина і саме за звуком, каже він, і розуміє, як рухатися далі.
3: До речі, як ми визначаємо? Чуєте, який звук?
6: По звуку.
3: По звуку, так? Що тут у нас? Дерево, правильно, і лінолеум, правильно? А тепер виходимо. І що ми чуємо? Отак ви і своїми. І людина так само буде зазначати, що тут сходи. І тут ще ми чуємо один звук, звук коридора. А тепер ми виходимо, і ми чуємо луну. Правильно?
6: Mm-hmm.
3: І тут, тут треба одразу обережно. А якщо обривається, наприклад, перило, вона, значить, бере тростиною і далі шукає сходи.
1: Про враження від тренінгу розпитуємо психологиню реабілітаційного відділення шпиталю Надію Рагуліну.
7: Чи ви як психологиня для себе сьогодні винесли якісь нові методи або інструменти, як говорити з людиною, яка ще в стадії прийняття своєї травми? Ми тут можемо говорити не лише про зір, так, а про різні травми, з якими тут лікуються військові, і не завжди і не відразу вони приймають цю травму.
8: Ну, в першу чергу, мабуть, не жаліти, а навпаки, дійсно казати, як є, і стимулювати на те, що життя триватиме, і на те, що нам треба зробити фокус, коли прийдуть ці стадії прийняття, треба зробити фокус на те, що ми рухаємося вперед. Тобто, в першу чергу, для мене це завжди був саме цей бар'єр, що як повідомити людині, і відчуття, да, це емпатія, і як, це людський такий фактор. В першу чергу, да, я відчуваю емпатію, і я буду її відчувати, але це не жаліти. Тобто не сидіти поруч, і все, життя просто триває і продовжується.
0: Наступною вправою був бутерброд. Володя приніс із собою цілий пакет продуктів і пояснював, як незрячій людині адаптуватися на кухні. Наливав собі сік.
3: Так, і наша задача – це налити. Чуєте? Так, і от незрячий таким чином може самостійно налити собі. І звук змінюється, він, кружка стає все повнішою. І це все чутно на звук.
1: Показував, як користується ножем та як вони, реабілітологи, можуть навчити цьому своїх пацієнтів. Фізичний терапевт Кирило Євтушенко вчиться асистувати колезі Надії Рагуліній, у якої зав'язані очі. Надія зараз зробитиме бутерброд.
9: Оглянь його, будь ласка, ознайомся, але не залезу. Можеш прямо двома пальцями зрозуміти його довжину, його глибину. Добре, так, добренько, підходимо тоді до столу.
10: Страшно?
8: Ні.
9: Ні. У нас є гарні хірурги, якщо що, реабілітологи.
8: Нормально, комфортно, то я вже звикла, то я пам'ятаю, де
9: давай
8: що.
9: Давай повернемося до майонезу, він зараз на першу годину від тебе.
8: А, ти вже ще хочеш майонез?
9: Ми ж робимо повноцінний бутерброд.
8: Хоч не з маслом.
10: Що найтяжче?
8: Найтяжче це те, що я не мені ніж не подобається. От чесно кажу, оце найтяжче. Де тут був? От він тобі отак ще зробить, так?
0: Говоримо із фізичним терапевтом Кирилом Євтушенком.
7: Чи було щось таке, що от в голові був стереотип, міф, а сьогодні ти зрозумів, що це насправді не так?
9: Насправді для мене було цікаво, як себе обслужити в плані кухні, як собі приготувати щось, як нарізати, тому що для мене це було щось небезпечне. Ніж можна відрізати собі пальці чи щось таке, або переплутати помідор з яблуком – там чи щось таке. Сьогодні спробували, це було цікаво, я прям зрозумів, як це зробити. Або як пояснити іншій людині, як це зробити самій і не пошкодити нічого собі, щоб всі пальчики були на місці. Цікаво було поперемішатися, коли кімната заповнена, просто я думав, що там тренуються тільки там по вільних коридорах, а сьогодні ми походили навколо там стільців і майже нічого не зачепив, ну там от кольори мені було цікаво, як розрізняти. В цілому я просто побачив, як можна в цій ситуації пояснити, як мати уяву про те, що зараз навколо тебе, як себе обслужити, як можна буде провести людину чи направити по приміщенню.
2: Станція Держпром.
0: Тривав тренінг понад 2 години. Реабілітологів та психологів періодично викликали до пацієнтів, відділення завантажене. Тренер Володимир Носков задоволений. Каже, відчував відгук та зацікавленість аудиторії.
11: І тут же важливо працювати не тільки з людиною, яка в дорослому віці втратила зір, а й з його рідними і близькими, щоб вони не стали для нього гіперопікою, щоб вони з ним не сюсюкалися, а щоб вони цю людину підтримали саме у спонуканні до самостійності. І от дуже багато якраз залежить від фізичного терапевта, від психолога, який скаже: друже, ти живеш, все у тебе класно, так, просто зараз у тебе такий період буде перехідний, він буде складним, ти будеш користуватися слухом, носом, руками, пальцями, ногами. От всі будеш канали чуття застосовувати, і ти так навчишся жити. Просто треба навчитися цим впоратися. І якщо буде правильно побудована якраз реабілітація, це відновлення від перших хвилин, тоді у нього не з'явиться оця зневіра, безнадія, прірва. Він не буде сам залишений у темряві. Розумієш? Дуже часто ми за оцими красивостями, вони бачать серцем, ми втрачаємо головної суті. А що ж людина має саме робити? Як вона може далі жити? Що вона може робити? І про це треба пам'ятати. Тому з незрячим треба бути чесним, відкритим і добрати інструменти, які зможуть допомогти фізичному терапевту, психологу, іншим членам мультидисциплінарної команди дійти до самостійності, дійти до впевненості, впевненої стадії, коли він вже отямиться і схоче далі жити. А далі можна ж і спортом займатися, адаптивними видами спорту. А хтось іде у паралімпійський спорт. Для незрячого може бути масаж, а можливо він схоче вищу освіту здобути і стати, працювати з комп'ютером чи гуманітарними науками. Все ж може бути. Хтось бізнесом добре займається. Є ж зараз такі можливості, таких можливостей, як сьогодні є, у мене ж не було в дитинстві. Зараз є і телефони для незрячого, і комп'ютери адаптовані, і в інтернеті ми можемо працювати, все, ну дуже багато зараз можливостей. Просто от я зараз це сформулював, реабілітолог, ну фізичний терапевт і психолог, вони показують можливості життя втратившого зір у новому його стані.
1: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
0: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Перша година. Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Привіт, це Наталка з гурту «Цвинтар». Слухайте пісні нашого гурту на радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: радио накопило.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Золочів слухає радіо Накипіло.

Thank you so much. Thanks a lot.

Yes, my land, I am a slave.

0: так звучить радіонаке піво. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Харків провела успішну штурмову операцію на Вовчанському напрямку. На Харківщині після 2 років полону до родини повернувся захисник. У Харкові поліція з'ясовує обставини нічної стрілянини. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні День Європи. Україна відзначає його не формально чи плакатно, а дійсно знаючи, що вже є невід'ємною частиною європейської родини, зазначив президент Володимир Зеленський. Як частина європейської родини, Україна сьогодні бореться не лише за свою незалежність, а й стоїть щитом для всієї Європи на захисті свободи і демократії.
2: Новини з фронту.
1: Бійці 23-го штурмового полку «Рух» провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку та зачистили польові укріплення і бліндажі російської армії. У штурмі брали участь українські військові та добровольці з країн Латинської Америки. Про це повідомили у прес-службі 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Операцію провели у квітні-травні. Бійці перетнули лінію бойового зіткнення і зачистили передній край оборони росіян до ротного опорного пункту у районі Стариці. У ході операції штурмовими групами полку було знищено систему польових укріплень противника, зачищено бліндажі та ліквідовано особовий склад ворога, який перебував на позиціях і в укриттях. Росіяни намагалися повернути втрачені позиції, але українські військові відбили атаки. Для дезорієнтації противника та розтягування його сил був проведений відволікаючий маневр, що дало змогу остаточно зачистити район.
2: Харківщина.
1: У Пришипському старостинському окрузі зустрічали захисника Олексія Дудника, який 2 роки провів у російському полоні. Як повідомляє Донецька селищна рада, військового, крім односельців, зустріли дружина та син Іван, батьки. Особливо щемливим став момент, коли Олексій на рідній землі заспівав гімн України. Це були не тільки слова гімну, а голос людини, яка пройшла крізь полон і нарешті змогла вільно на весь голос співати про свою Україну, йдеться у повідомленні.
2: Харків.
1: В Основ'янському районі Харкова поліція з'ясовує обставини нічної стрілянини на Аерокосмічному проспекті. Як повідомляє прес-служба поліції Харківської області, повідомлення надійшло сьогодні близько 1 години ночі. На місці події правоохоронці виявили 22-річного хлопця із вогнепальними пораненнями ноги. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. За словами очевидців, незадовго до цього потерпілий відпочивав у компанії знайомих і видимих конфліктів між ними не виникало. Через деякий час пролунали постріли, а пораненого молодого чоловіка залишили вже біля дороги на самоті. Потерпілого шпиталізовано, слідчі вилучили з місця інциденту гільзи та інші речові докази. За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Поліцейські розшукують стрільця та з'ясовують усі деталі події. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.

Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка», слухайте радіо «Накипіло».

Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз люби це в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Як ми з нею луками йшли.
2: Так звучить радіо Накипіло.
3: Поклич мене в люцерну, поглядач квадр, і можеш мною розговітися.
2: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: на радіо Накипіло.
1: Харків провела успішно.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Полону до родини повернувся захисник. У Харкові поліція з'ясовує обставини нічної стрілянини. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
3: Тема дня.
1: Сьогодні День Європи. Україна відзначає його не формально чи плакатно, а дійсно знаючи, що вже є невід'ємною частиною європейської родини, зазначив президент Володимир Зеленський. Як частина європейської родини, Україна сьогодні бореться не лише за свою незалежність, а й стоїть щитом для всієї Європи на захисті свободи і демократії.
3: Новини з фронту.
1: Бійці 23-го штурмового полку «Рух» провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку та зачистили польові укріплення і бліндажі російської армії. У штурмі брали участь українські військові та добровольці з країн Латинської Америки. Про це повідомили у прес-службі 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Операцію провели у квітні-травні. Бійці перетнули лінію бойового зіткнення і зачистили передній край оборони росіян до ротного опорного пункту у районі Стариці. У ході операції штурмовими групами полку було знищено систему польових укріплень противника, зачищено бліндажі та ліквідовано особовий склад ворога, який перебував на позиціях і в укриттях. Росіяни намагалися повернути втрачені позиції, але українські військові відбили атаки. Для дезорієнтації противника та розтягування його сил був проведений відволікаючий маневр, що дало змогу остаточно зачистити район.
3: Харківщина.
1: У Пришипському старостинському окрузі зустрічали захисника Олексія Дудника, який 2 роки провів у російському полоні. Як повідомляє Донецька селищна рада, військового, крім односельців, зустріли дружина та син Іван, батьки. Особливо щемливим став момент, коли Олексій на рідній землі заспівав гімн України. Це були не тільки слова гімну, а голос людини, яка пройшла крізь полон і нарешті змогла вільно на весь голос співати про свою Україну, йдеться у повідомленні.
3: Харків.
1: В Основ'янському районі Харкова поліція з'ясовує обставини нічної стрілянини на аерокосмічному проспекті.
2: У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Надійшло сьогодні.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: 22-річного хлопця із вогнепальними пораненнями ноги. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. За словами очевидців, незадовго до цього потерпілий відпочивав у компанії знайомих і видимих конфліктів між ними не виникало. Через деякий час пролунали постріли, а поранений молодого чоловіка залишили вже біля дороги на самоті. Потерпілого шпиталізовано, слідчі вилучили з місця інциденту гільзи та інші речові докази. За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Поліцейські розшукують стрільця та з'ясовують усі деталі події. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Рубанівка слухає радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Радіо на Капілу.
2: Human stories of love and life. Hate and death. Space. Outer

0: Близнюки слухають радіо Накипів.
1: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Я думаю кожен день, думаю безупинно. Думаю про людей, думаю так наївно. Думаю, що знайшов, коли відчув безслівно.

0: П'ятихатки слухають радіо Накипіло. В Україні четверта година. Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: Крапиву.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: Радио накипело.
1: Alright, it's something about lies, you know.
2: Така мелодія повинна, і я такий, о, да, я літаю, там щось, да.
3: Я

0: П'ята година. Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Конечно.
1: Ким би ви не були, слухайте «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полидач хвать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

0: Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Інтервенти завдали подвійного удару посилу на Золочівщині. У Харкові знайшли посилку із сюрпризом. У Харківській області оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Деталі у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Українські оборонці знешкодили у Харківській області самохідний міномет разом з екіпажем. На Вовчанському напрямку бійці батареї артилерійської розвідки «Арес» 57-ї окремої мотопіхотної бригади знищили рідкісний самохідний міномет 2С4 «Тюльпан» російських окупаційних військ. Як інформує штаб 16-го армійського корпусу, разом із важкою технікою уражений і екіпаж міномета та машина прикриття, яка супроводжувала установку. Зазначив, що «Тюльпан» – одна з найпотужніших самохідних мінометних систем противника, створена для ураження укріплених позицій та бетонних споруд на значній дистанції. Проте цього разу сама установка не витримала зустрічі з українською аеророзвідкою та точними ударами операторів. За даними Генерального штабу, на південно-слобожанському напрямку сьогодні ворог 7 разів намагався покращити своє положення в районах Прилібки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петроіванівки, Синельникового. На Куп'янському напрямку ворог активних наступальних дій не здійснював.
2: Харківщина.
1: Попри оголошене перемир'я, сьогодні у полудень російські війська атакували село Однорубівка Золочівської громади. Як інформує начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, по селу вдарили двома безпілотниками типу «Молнія». Спалахнула пожежа, значно пошкоджений одноповерховий двоквартирний будинок, понівечена покрівля, фасад та кімнати. Минулося без постраждалих.
2: Харків.
1: Правоохоронці у Харкові викрили чоловіка, якого підозрюють у підготовці до збуту психотропних речовин. 33-річного харків'янина затримали у Салтівському районі біля поштомату одразу після отримання ним посилки. У дитячій іграшці були сховані наркотики. Правоохоронці виявили десятки пакетів із наркотичними та психотропними речовинами, 29 зіп-пакетів із речовиною рослинного походження загальною вагою близько 30 грамів і 10 зіп-пакетів із пігулками MDMA, повідомили в обласному главку поліції. Правоохоронці вважають, що чоловік планував надалі розповсюджувати заборонені речовини. Наркотики вилучили, чоловіка затримали, йому повідомили про підозру у незаконному зберіганні та збуті наркотичних засобів. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 6 до 10 років із конфіскацією майна. Поліція продовжує досудове розслідування та встановлює усі обставини справи, а також можливих спільників.
2: Про хороше.
1: У Харківському національному університеті імені Каразіна у співпраці з урядом Швеції створили цифровий освітній центр «Вулик». Як повідомили у виші, «Вулик» стане платформою для тренінгів та воркшопів, стратегічних сесій, молодіжних і громадських ініціатив, освітніх і соціальних подій, зустрічей і нетворкінгу. Простір об'єднає школярів, студентів, волонтерів, активістів, представників громадського сектору та всіх, хто готовий створювати зміни для міста.
2: Погода.
1: У лісах Харківщини протягом двох днів зберігатиметься висока пожежонебезпека надзвичайного рівня 5 класу. За даними регіонального гідрометцентру, на завтра по Харкову та області прогнозується мінлива хмарність, уночі і вдень без опадів, увечері місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 9-14, завтра вдень 22-27 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Паблік ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
4: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
3: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
4: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
3: Це Сашко Бринза
4: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
3: Щосуботи о 18:00.
4: 11 травня в Брюсселі відбудеться зустріч міжнародної коаліції з повернення українських дітей, що їх незаконно вивезла Росія. До коаліції входять 46 членів. До зустрічі доєднаються, зокрема, ЄС, Канада, Україна, представники цих країн. За даними організації Bring Kids Back UA, це українська гуманітарна програма, створена для повернення українських дітей, депортовано або примусово переміщено 20 1570 дітей, хоча реальні цифри можуть бути і набагато більшими. Про роль осінт-аналітиків у поверненні українських дітей на батьківщину ми сьогодні говоримо з Богданом Музикою з Мальфар Інтелідженс Інститют, перший український інститут розвідки в Україні. Як ви себе позиціонуєте? Богдане, вітаю, дякую, що долучаєтеся.
5: Доброго дня.
4: Я би пропонувала почати з таких загальних термінів, так як аудиторія в нас дуже-дуже широка, і не всі наші слухачі і глядачі, ці випуски також є на Ютубі Радіо Накипіло і програми Public Talk, не всі наші слухачі і глядачі знають точно, що саме, що таке ОСІН. Давайте пояснимо простими словами, почнемо з цієї термінології. Що це? Це визначення геолокації там за трамвайними зупинками, за котами, за виглядами розетки. Як це? Що це?
5: Загалом це дуже багато чого. Почнемо з того, що сам OSINT, ось це слово, це абревіатура, це скорочення від Open Source Intelligence, так, тобто розвідка відкритих джерел. До цієї розвідки входить багато чого. Це буквально пошук інформації за будь-яким відкритим джерелом. В новинах, в спеціалізованих виданнях, в науковій літературі, в відкритих реєстрах, на форумах і так далі. Люди насправді дуже часто використовують OSINT так, якщо говорити ось максимально просто, щоб це можна було зрозуміти на побутовому рівні. Це будь-який пошук складної комплексної інформації через Google. Це те, що ми хоча б раз в житті кожен з нас робив. Це використовується в дуже багатьох сферах. Журналісти регулярно там роблять розслідування, перевіряють інформацію, роблять фактчекінг. Бізнеси перевіряють контрагентів, з ким співпрацювати, з ким підписувати контракт. HR-спеціалісти, так, кадрові працівники перевіряють, з ким підписувати співпрацю, кого брати на роботу. Студенти, науковці використовують пошук джерел при написанні робіт, домашніх завдань і так далі. Тому це доволі така широка сфера, але насправді дотична для кожного. Кожен хоча б раз в житті використовував OSINT.
4: Тобто, умовно, побутовий OSINT – це я перевіряю, чи моя майстриня манікюру, до якої я планую записатися вперше, чи вона там тих цінностей, які мені підходять. І це вже буде побутовий OSINT. А професійний OSINT, який використовується вже задля якихось серйозніших цілей, то там інструменти вже можуть бути трошки більшими, глибшими, і набір цих інструментів ширший, ніж просто Google або в Інстаграмі подивитися профіль чи людину. Людина викладає пости українською чи російською. Правильно?
5: Так, фактично, побутовий OSINT, ви дійсно там правильно сказали. Наприклад, з цією ж майстринею манікюру ви хочете впевнити, що вона професійно працює. Переглядаєте її портфоліо в Інстаграмі, знаходите якісь сторінки, це вже так, побутовий OSINT. Від професійного він відрізняється тим, що у вас не стоїть певної комплексної складної задачі оцінити певні явища, проаналізувати їх наслідки, скласти комплексну картину і зробити свої висновки. Так? Тобто на моменті складної аналітики, вже побутовий OSINT відрізняється від професійного. І безумовні інструменти. Так, якщо побутовий OSINT – це там пошук в Google, пошук по відкритим сторінкам в соцмережах, нічого якби з того, що вимагає там або вкладення грошей, або значного часу. У професійному це вже і платні інструменти, і значна кількість часу, яка витрачена на дослідження. Так, тобто вже є питання ціни, ресурсів і так далі.
3: Public Talk.
4: Знаю, що у Мольфарів був кейс дуже цікавий з котом. Я була у вас на навчанні восени, і ваша експертка, осінт-аналітикиня Вікторія Самойленко, розказувала нам про цей кейс, як по фотографії з котом вдалося ідентифікувати місце проживання когось, по-моєму, із російських пропагандистів, якщо я не помиляюся. Богдане, якими кейсами ідентифікації ви в Мольфар Інститут пишаєтеся, про які хотіли би розказати зараз на загал?
5: Ну, загалом оцей кейс, він дуже такий цікавий, показовий, але все ж більше для навчання. Якщо говорити про певні масштабні чи резонансні кейси, то тут варто навести наше дослідження з ідентифікації пілотів, що обстріляли Охматдит. Тоді наші аналітики в достатньо короткий термін ідентифікували 19 пілотів, їх сім'ї, адреси, номери телефонів, контакти, банківські рахунки. І одного з командирів цієї військової частини, яка вчинила цей злочин, згодом ліквідували українські спецслужби. Тож, я думаю, що цей кейс, він є найбільш показовим, резонансним, водночас там було залучено доволі багато ресурсів. Тож, це дійсно такий, як привід для нашої гордості, можна сказати, в інституті.
4: Це вражає.
5: Також, безумовно, от, щодо сьогоднішньої теми, то наші аналітики ведуть постійну роботу з пошуку дітей, з ідентифікації дітей. Можна сказати, що це також такий певний масштабний, дуже важливий кейс, про який варто згадати. Окрім того, що це робота безпосередньо з пошуку дітей, наші аналітики також досліджують, фіксують, хто є злочинцями, хто залучені в ці схеми депортації, виявляють безпосередньо передніх людей на місцях, хто приймає участь у цих викраденнях. Тому тут також можна говорити про важливість цієї роботи і значущість цього проєкту.
4: Маленьке уточнення, мені завжди хотілося припитати, чи це правда, що Ілюківу вдалося ідентифікувати і згодом ліквідувати саме завдяки ОСІНТ-методам? Чи це такий міф?
5: Важко сказати, що це міф. Безумовно, цей колаборант, так, Ілля Кива, він привертав увагу і журналістів-розслідувачів, і ОСІНТ-активістів взагалі задовго до своєї ліквідації. На нього зібрано дуже багато матеріалів, там публікувався список його персональних даних і контактів у «Миротворці», про нього робили сюжет «Бігус.Інфо», в тому числі це вже було після повномасштабного вторгнення, так, знаходили його сховки, поточні адреси. Однак, наразі важко сказати, яку саме роль у операції з його ліквідації зіграла саме розвідка відкритих джерел. Безумовно, методи ОСІНТ, вони мали використовуватись нашими спецслужбами в процесі підготовки до цієї операції. Однак, наскільки тут роль зіграло саме ті публікації, які вже були, тут наразі складно говорити.
4: І ще один момент, так, щоб слухачам, глядачам нашим було зрозуміло, які, скажімо так, соцмережі, додатки або все, що ми от в побуті використовуємо, виказують для осінтерів нас найбільше. Я знаю про історію, як ви ідентифікували одного з російських військових злочинців завдяки його біговому цьому додатку «Страва», де він опублікував власне свій маршрут, і це так здається смішно і легко, як людина могла не здогадуватися і виказати себе фактично через додаток для бігу. От якщо людина дбає про свою, скажімо так, цифрову безпеку, що найбільше нас виказує в мережі?
5: Ну, це насправді доволі комплексне питання, оскільки будь-який додаток, будь-який застосунок, будь-яка наша дія взагалі в віртуальному просторі, в інтернеті, вона залишає певний цифровий слід. Якщо говорити про те, що видає найбільше, несе найбільше ризиків, то це, безумовно, там публікація певних персональних даних у відкритий доступ. Існують кейси цифрових помилок, коли люди в відкритий доступ публікують сторінки своїх документів, певні дані про безпосередньо адреси проживання, номери телефонів, інформацію про рідних, про близьких, що може потім бути використано, наприклад, шахраями для того, аби або отримати з вас певні гроші, або певним чином там нашкодити вам чи вашим рідним. Тому найперше в побутовому сенсі, так, для пересічної людини варто утримуватись саме від публікації персональних даних, документів, повних контактних даних в публічному відкритому доступі. Те, що там публікація ось в цих застосунках для бігу, геолокації, так, це все, безумовно, також несе певні ризики, загрози, однак для більшості користувачів вони вже будуть другорядними. Якщо говорити про військових, журналістів, волонтерів, так, тут вже набагато більше це грає ролі, показувати свої маршрути, своє місце перебування, для працівників оборонних підприємств це також дуже значна проблема. Тут вже варто думати і про те, щоб уникати геолокування, уникати там публікації фотографій зі свого повсякденного життя день у день і так далі. Однак на побутовому рівні це перш за все персональні дані в відкритому доступі.
4: Public Talk. Тоді перейдемо до теми пошуку українських дітей. Роль осінт-аналітиків Мольфар Інститют в пошуку українських дітей. Про які цифри ми можемо сьогодні говорити, ідентифікованих вашими аналітиками дітей, і скільки з них, якщо вам відомо, вдалося вже повернути на батьківщину?
5: Наші аналітики інституту, вони ведуть постійну тривалу роботу в цьому напрямку. Головна тут задача, яка стоїть, це саме знайти, де і у кого знаходиться викрадена дитина. І станом на квітень цього року наші аналітики успішно ідентифікували близько 200 дітей, які знаходяться або на тимчасово окупованих територіях, або на територіях Російської Федерації і Білорусі. З цього списку наразі вже верифіковано, що в Україну вдалося повернути 11 дітей. Тож, якщо говорити про кількісні показники, вони саме такі.
4: Це величезні цифри. За допомогою яких інструментів ви це робите? Чи це лише соцмережі, скажімо так, нових опікунів, тих росіян, які беруть всиновлювати українських дітей? Чи, можливо, це ще і державні якісь реєстри? І наскільки це, в принципі, можливо зараз для осінт-аналітиків перевіряти якусь інформацію в державних російських реєстрах? Наскільки вони відкриті, наскільки вони приховують цю інформацію?
5: Пошук здійснювався в дуже багатьох джерелах насправді. Це і соцмережі як дитини, так і її батьків, рідних, так і цих людей, які її усиновили. Це безумовно реєстри, це бази даних, в тому числі бази даних зниклих осіб МВС України. Це різні телеграм-канали, де публікують списки вивезених дітей з обох сторін. Це також так званий оцей російський банк з усиновлення, де вони публікують список якби доступних дітей. Також використовуються інструменти пошуку по фото, складні запити в Яндекс, в Google. Особливо тут помічним є Яндекс, оскільки це російське джерело, їх ЗМІ, також їх соцмережі, вони всі дуже сильно допомагають в пошуку, оскільки вони насправді не так, щоб сильно приховують факти викрадення і ось цієї депортації. Але існує проблема, що жоден якби алгоритм чи певний стандартизований пошук тут неможливий, саме тому використовується така значна кількість джерел. Дуже часто сам процес пошуку, інструменти, які в нього долучаються, в ньому використовуються, залежать від того, які саме дані по кожній конкретній дитині ми маємо. Тут можна говорити навіть про певну унікальність кожного кейсу. Щодо питання про реєстри, безумовно, використовуються і державні їх реєстри. Найголовнішим тут, безумовно, є ось такий умовний цей банк усиновлення, як вони його називають. Він є вкрай помічним, однак з ним також присутні проблеми. Там у дітей часто змінюють, не часто, але змінюють. Є такі кейси щодо зміни дат народження, місця народження, імен, прізвищ, тобто намагаються одночасно приховати її походження і тим самим ускладнити процес пошуку фактично. Тому для аналітиків це такий виклик перевіряти дуже багато комбінацій, ймовірні оці ім'я, прізвища, дати народження, місця народження за дуже багатьма джерелами, аби точно верифікувати, що це саме та дитина, яку ми шукаємо. Щодо обмежень, то насправді більшість їх реєстрів є загальнодоступними. Якщо це банк усиновлення, цей він безумовно є доступним відкрито. Якщо говорити про інші реєстри там фізичних осіб чи юридичних осіб, що також використовуються у пошуку, то суттєвих обмежень доступу наразі для аналітиків немає.
4: Нам, мабуть, пощастило, що Росія пишається тим, що вона вивозить українських дітей, як вони кажуть, всиновлюють, дають їм нове життя, і не розуміючи, що це насправді викрадення, і вони знімають про це пропагандистські сюжети, про те, як боєць СВО вернувся домой і, значить, там всиновив мальчика з Донбаса. Але я от думала про тих дітей, які ще, скажімо так, не говорять, не пам'ятають себе, тобто досить маленький вік. І якщо таку дитину вивезли, наприклад, вбивши обстрілами її батьків, це там зовсім річна дитина або дворічна, і її вивезли і змінили повністю, зробили їй новий паспорт, нове ім'я, назвали якимось там Іваном Івановим, то ця дитина, виросши, ніколи не дізнається, що вона насправді, вона або він є українцем. Чи взагалі можливі якісь інструменти, що ми можемо з цим робити, принаймні зараз? Можливо, хоча б на етапі документування процесу вивезення і людей, відповідальних за ось цей процес викрадення, вивезення дітей?
5: Так, це насправді дуже значна проблема, хоч вона не має настільки великого масштабу, але кожен цей кейс є безумовно серйозним саме з точки зору приховування походження, що навіть потім, умовно, дитина, коли виросте, вона може не знати про свою справжню там ідентичність, звідки вона походить, ким вона є насправді. Тут важко говорити, знову ж таки, про певний конкретний алгоритм протидії, який би працював в кожному кейсі. Безумовно, допоміжною тут буде послідовна ідентифікація всіх, хто причетний до цього вивезення, збір максимальної кількості фактів про викрадення дитини. Якщо це можливо з безпекової точки зору, то безумовно публікація цих матеріалів у відкритому доступі, в журналістських розслідуваннях, в звітах, для того, аби про цю подію, про цю конкретну дитину знали, і вона потім, якщо що, знову ж таки розглядаємо такий сценарій, могла це знайти. Безумовно, існують способи, інструменти архівування, документування там і дописів, і сторінок у соціальних мережах, це також може допомагати. Однак тут є також певна проблема з тим, що якщо ми говоримо про дуже маленьких дітей, в силу свого віку вони ще не встигли лишити цифровий слід. Тож, часто матеріали, які можна задокументувати, зафіксувати, вони достатньо обмежені. Це створює як проблему в протидії ось цим фактам зміни минулого дитини, так і насправді заважає аналітикам в пошуку, оскільки навіть той же самий пошук по фото, так, зовнішність дитини, вони можуть змінити ім'я, вони зможуть змінити дату народження, зовнішність обличчя дитини змінити вони не зможуть. І часто саме пошук по фото є доволі таким вирішальним у ідентифікації. Однак у випадку з маленькими дітьми це знову ж таки має нюанс, оскільки і самих фото дітей мало в соцмережах, так, знову ж таки, вони ще не встигли лишити свій цифровий слід. І самі сервіси пошуку по фото, вони часто мають обмеження на пошук дітей, особливо маленьких дітей малого віку. Тож це доволі таке комплексне питання, якоїсь дієвого конкретного одного рішення тут немає. Має бути залучення всіх можливих ресурсів і зважання на ось ці нюанси відсутності великого цифрового сліду, документування, безумовно, там свідчень рідних і свідчень, безумовно, фактів викрадень, пошук причетних до цього, аби через них в майбутньому була можливість віднайти цю дитину і з'ясувати, ким вона є насправді.
3: Паблік Ток.
4: Богдане, чи використовуєте ви джерела на території Росії або на окупованих територіях? Я маю на увазі людські джерела, людей, які погоджуються дістати якусь інформацію, щось підтвердити або спростувати?
5: Так, у випадках, коли аналітики натикаються на інформацію, що недоступна у відкритому доступі, або на таку, що потребує додаткової верифікації, то безумовно використовуються методи, це називається human intelligence, або ж це перекладається як агентурна розвідка, розвідка, використовують інформатори як на території тимчасово окупованих областей України, так і безпосередньо на територіях РФ у Білорусі.
4: Наскільки помічними є сторінки, сайти російських дитбудинків, інтернатів? Вони там, наскільки я розумію, ну, з того, що я бачила, вони викладають усілякі свята, оце от День Побєди, зараз ймовірно будуть прямо пачками викладати ці світлини відео, як вони перевиховують українських дітей. Наскільки це помічні для вас ресурси?
5: Це, безумовно, вкрай корисні ресурси. Знову ж таки, йдеться про цифровий слід дитини. І особливо це важливо, якщо дитина досить маленька, у неї ще, там, наприклад, немає своєї сторінки в соцмережах, де вона може публікувати фото. В такому випадку ось ці фотографії з певних там заходів у дитбудинках, у цих лагерях, в яких вони вивозять і тримають дітей, вони є безумовно незамінними, оскільки це фактично єдині фото там дитини після викрадення, які є розміщені у відкритому доступі, і саме по ним аналітики часто знаходять і верифікують місце знаходження дитини. Тож вони ось цією своєю пихою і намаганням показати, які вони хороші, що депортували цю дитину, часто допомагають нам у фіксації своїх злочинів.
4: Якщо говорити про таке поняття, як індоктринація, тобто навернення і дорослих, і дітей в свою віру, перевиховування так людей, наприклад, дитина ще не може самостійно виїхати з окупації, це рішення за неї ухвалюють батьки. І дитина ця лишається там на окупованій території і вимушена ходити в російську школу або в російський дитячий садочок і святкувати, знову ж таки, 9 мая і так далі, і так далі. Яка роль тут осінт-аналітиків у, скажімо так, доведенні, документуванні цього злочину для майбутніх трибуналів, наприклад, у Гаазі?
5: Тут ви доволі правильно розставили акценти. Дійсно, ця проблема перевиховування, проблема впливу пропаганди на дітей на тимчасово окупованих територіях, вона є відомою, досить масштабною. Вона перетинається з депортацією, однак насправді лежить в окремій площині, і дійсно тут роль більше не в пошуку там і роботі з самими дітьми, скільки в документуванні, фіксації всіх причетних до цього, фіксації злочинів і подальшого впливу з української сторони, в тому числі там в судовому порядку в майбутньому. ОСІН тут може бути ключовим саме в специфіці того, що ми шукаємо, хто це робить, встановлюємо їх особи, встановлюємо, ким вони є. Є факти, так, і колабораціонізму там з боку представників освіти, з боку місцевої влади. Якраз за допомогою СІНТу можна встановлювати, хто ці люди, що вони роблять, архівувати, документувати це все. І в майбутньому це може бути залучено як до судових позовів. Зараз це може бути помічним для українських, наприклад, спецслужб, для того, щоб ліквідовувати ключових осіб в вертикалях освітнього і пропагандистського з цих процесів, схем, для того, аби намагатися зменшити вплив на дітей на окупованих територіях.
4: Public Talk. Як ви загалом оцінюєте зусилля, які вкладає Україна зараз в процес і повернення дітей на батьківщину, і документування паралельно злочинів освітян-колабораціоністів, посадовців-колаборантів і так далі, і так далі? От там директорів інтернатів, всіх, хто вивозив, допомагав вивозити, надавав автобуси і так далі, і так далі. Ці зусилля, які докладає Україна, вони, на ваш що думку, достатні зараз?
5: Тут потрібно говорити саме фактами і цифрами, на мою думку, так? Тобто, наразі ми знаємо про більше 20 тисяч депортованих дітей, задокументованих фактів. У березні 23-го року слідча комісія ООН, вона визнала факт депортації злочинною Росією дітей з окупованих територій України. Однак, якщо говорити там про фіксацію, результативність саме для настання там наслідків для злочинців, які залучені в ці схеми, то згідно там з оглядами профільних експертів, юристів, це доволі складний і довгий процес. Він багато в чому дійсно залежить від цього документування, і оцінити його результативність об'єктивно ми зможемо лише через певний час. Якщо говорити про те, що ми маємо наразі, знову ж таки, фактично, то у нас є реєстр викрадених дітей, у нас є дуже масштабна співпраця на різних рівнях державних, громадських об'єднань, саме стосовно фіксації фактів викрадень і саме пошуку дітей. До процесу долучені як координаційні центри, так і волонтери, українські спецслужби, які в тому числі займаються тим, що фіксують факти співпраці з ворогом і потенційно можуть дати цьому так розвиток у вигляді настання певної відповідальності. Нам, безумовно, є куди розвиватись, необхідно посилювати співпрацю там із міжнародним товариством і розвивати горизонтальні зв'язки всередині країни. Однак, якщо говорити про те, що ми фактично маємо наразі, це доволі широкі масштабні заходи. Чи є вони достатньо ефективними, ми зможемо оцінити лише пізніше. Но зараз якусь конкретну оцінку давати складно, однак масштаби, скільки організацій, людей залучені в це, вони дійсно вражають.
4: Чи співпраця держави Україна з ось такими недержавними організаціями, як ви, і залучення їх до цього процесу, чи цей коннект хороший, якісний, достатній?
5: Можна говорити, що так. Ми презентуємо результати і особливості, нюанси цієї співпраці на конференціях разом з представниками як і держави, так і інших недержавних організацій. Можна говорити про добре налагоджені ось ці горизонтальні зв'язки, так, співпрацю держави, недержавних організацій. Безумовно, хотілося б більше кооперації, в тому числі певної систематичної роботи. Це довгий процес побудови цих стосунків, тож сподіваємось на те, що співпраця буде тільки поглиблюватись і розширюватись з часом.
3: Public Talk.
4: Богдане, простий українець або українка, які нас зараз дивляться або слухають, що вони можуть зробити, як вони можуть допомогти, чи це можливо пересічній людині, користувачу, який має смартфон або ноутбук і якось хоче допомогти? Чи є якісь інструменти для цього?
5: Є те, що доступне взагалі кожному, хто має сторінку в соцмережах і будь-який девайс, з якого він туди заходить, так, можна поширювати інформацію про злочини Росії, поширювати розслідування, матеріали про депортацію, факти ось цієї індоктринації, пропагандистського впливу на дітей. Це важливо поширювати як в нашому українському інфопросторі, так і, безумовно, на закордонну публіку, на закордонних читачів, слухачів. Це те, що найперший, найпростіший крок, який дійсно може зробити кожен. Якщо говорити про щось складніше, то якщо ви відчуваєте, знову ж таки, мотивацію і сили, можна навчатися усім, то наш універ, наприклад, наш інститут проводить навчання з осінт-методологій. Ви можете пройти курси і після цього доєднатись, наприклад, до нашої спільноти волонтерів, знову ж таки, на базі Інституту розвідки Мальфар або до інших недержавних організацій. І таким чином зробити ось такий практичний вклад в повернення, ідентифікацію, пошук дітей і документування злочинів Російської Федерації.
4: Богдане, я вам дуже дякую. Я наголошу, що мальфари проводять навчання як для військових, так і для цивільних. З нами сьогодні був Богдан Музика, осінт-аналітик Мальфар Інтелідженс Інститют. Я вам вдячна за приділений час. Дякую, Богдане.
5: Дякую. Дякую.
3: Public Talk. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
4: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
3: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
4: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
3: Це Сашко Бринза
4: та Марія Малєвська, і це Public Talk.
3: Щосуботи о 18:00.
2: Нова музика на радіо Накипіло.
6: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки.

0: свежим дых.
1: Де б ви не були, слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Жихор слухає радіо накипіло.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як заєць морквеніс кращого життя шукав.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Третій день заєць морквеніс длубав суху землю біля морквинок на городі, щоб хоч трошки розпушити її. Бо ж після такої спеки годі чекати урожаю. А треба доглянути, щоб взимку було чим зайченят годувати.
2: «Ох, і важка у мене робота!»
1: – бурмотів він собі під ніс.
2: «Бідний я та нещасний! У такому краї народився, що тільки важко працювати треба! І чому не в далекій Африці, де банани самі собі на пальмах ростуть? Тільки ходи, збирай та смакуй! А тут землю підгодуй, посади, доглядай, поливай, а то ще збирай із землі те, що вродило! Як же моя спина стільки може витримати? Так і зовсім захворіти можна!»
1: «Вітаю, працьовитого зайця!» – раптом почув за спиною. «Як же приємно дивитися, коли хтось так гарно працює!» Біля морквеноса стояв, прищуривши й без того вузькі очі, лис дикун і хитро посміхався. Морквеноса ще більше пересмикнуло.
2: «Чого тобі?»
1: Не бажаючи продовжувати розмову, кинув заєць.
3: «Ну так я розумію, ти ж мусиш зайченят годувати, то в землі колупатися треба до віку. Не усі ж можуть готову їжу собі добути, півника там чи курочку зловити, або ж і зайчика, як повезе, чи жолодів назбирати, як кабанчик, або просто їсти те, що на деревах росте».
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Пішов,
4: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Родину зайця та його самого лиздикун не чіпав, бо давно зналися вони, але ущипнути та задіти заживе завжди намагався якнайсильніше. Довго ще бідкався морквеніс про свою важку долю, поки морквинки обкопував, тоді поливав, а коли вже сонце лягло спати – і сам потягнувся в нору. Дорогою вирішив ще до старої мудрої сови зайти, поради пошукати, у який краще край помандрувати, щоб краще життя знайти.
2: «Краще життя, кажеш, у теплому краї?»
1: відкрила одне око стара сова, хоч і так нічого ним не бачила.
2: «Де бає, діде, краще, а ді ж вдоба. Запам'ятай собі, де ти народився, там і пригодився, кажуть здавна. А що працювати мусиш, то хіба в нашому краї медом намазано? Думаєш, там рай? Всюди є свої труднощі. Але вдоба тебе і рідна земля гріє, родичі та друзі допобожуть. Навіть повітря вдоба зовсім інше».
1: Не дослухав морквеніс, що там говорила ще сова, бо не ті слова хотів почути. І ще більше розсердився.
2: «Та що вона знає? Сидить все життя на своєму дереві, тільки миш її бачила при місяці. Не буду я її слухати».
1: Таке зло його взяло, що так важко мусить працювати. Пригадав, як мандрував світом і бачив швидких мавпочок, які стрибали собі по деревах. Зривали банани та іншу смакоту, яка росла на деревах так рясно, що здавалося, про їжу можна взагалі не думати. Захотів їсти, пішов зірвав собі та й посмакував.
2: «Жінко, збирай зайченят та необхідні речі. Завтра підемо кращого життя шукати».
1: Буркнув до зайчихи і, скрутившись калачиком, заснув. Снилися йому тієї ночі теплі краї, де немає снігу, холоду. Немає хитрого лиса і ні від кого не треба ховатися, боятися. А їжа сама до рота проситься, росте на деревах, кущах, просто під ногами. Іди та збирай собі. А у вільний час лежи собі на пісочку, коливай лапою та комашок відганяй. І так це все солодко було, що заєць-морквеніс усміхнувся у сні. Та щойно сонечко визирнуло з-за обрію, зайченята прокинулися і почали стрибати, галасувати, сніданку вимагаючи. Що тут робити? Пора прокидатися. Поки мама зайчиха зайченят годувала, морквеніс пострибав на грядку, назбирав овочів у торбу на дорогу. А інші? Та нащо вони йому, коли так важко даються? У нових краях їжа сама в рот буде йти. Той зоставив. Довго добиралися вони із зайчихою та зайченятами до теплих країв. Ішли полями, лісами, а тоді ще водою мусили перепливати на пароплаві. Зрештою, на горизонті побачили омріяну землю.
2: «Ну, готуйся нове життя починати!» Вигукнув щасливий заєць до своєї сім'ї і першим зістрибнув на жовтий пісок та пострибав до високих пальм їжу собі шукати. Бо морквинки та й інші овочі вже встигли закінчитися дорогою. Біля першої ж пальми на узбережжі, на якій висіло чимало стиглих бананів, морквеніс побачив маленьку мавпочку, яка сиділа, обіпершись об стовбур, і ласувала бананом.
5: «О, новенький!»
1: – зиркнула вона на зайця, який поглядом поїдав банани, що лежали біля неї на піску, цілим гроном.
5: «Ти звідкіля?»
2: «Вітаю! Я морквеніс із лісу за морем та полями. Привіз сюди свою сім'ю, кращого життя шукати. І дуже нам їсти хочеться. Чи можеш дати нам по одному хоча б бананчику?»
5: «Кращого життя, кажеш? А хіба тут краще? Хоча так, згідна з тобою. Я дуже люблю свій край і все, що я роблю. Тримай цю в'язку бананів, нагодуй свою сім'ю. А я собі ще дістану. Це найкраща у світі їжа».
2: «Дякую, я в боргу не залишуся!»
1: Обіймаючи міцно оберемок бананів, морквеніс пострибав до своїх. Та коли посідали їсти, заєць вкусив банан і скривився. Не такий він думав на смак цей фрукт. Якийсь сухий і мучнистий. Зайчиха також вкусила тільки раз і не захотіла далі їсти. А зайченята навіть і не спробували.
6: «Татусю, татусю, а морквинку можна? Ми її так любимо!»
1: попросили вони.
2: «Ну так, банани не дуже, але тут багато ще й різних фруктів. Все буде добре, тут просто рай для життя!»
1: Якось облаштувавшись на ніч та заморивши голод тими ж бананами, бо більше нічим, усі повкладалися спати.
2: «Так, як вдоба, де бає діде!»
1: пролунав раптом голос мудрої сови над вухом морквеноса, від чого він одразу прокинувся. Та це був тільки сон. Навколо сам пісок, пальми і зовсім чужа для нього сторона. Та ще й така спека навіть уночі, що заєць мріяв хоч на хвилинку перенестися у рідний ліс і заховатися під розлогу сосну чи у прохолодну нору. Але знов пригадав важку роботу в полі на грядці і рішуче пострибав до уже знайомої мавпочки, яка знову сиділа під пальмою, фруктів на сніданок роздобути.
5: «О, фруктів, кажеш, хочеш? Та їх немало так відразу. Потрібно дістати. Вчора я тобі дала трошки, бо мала багато. А сьогодні самі добувати прийдеться».
2: «То, може, навчиш мене?» – запитав морквеніс.
5: «Та це просто, як розвага для мене. Дивися та й повторюй. Сьогодні будемо он з тієї пальми банани зривати. Бач, які стиглі і великі».
1: Банани справді ніби манили до себе. Здавалося, не так уже й далеко. Піди та візьми. Нічого більше робити не треба. В землі там колупатися. Отож, зараз будуть ситі усі. Тільки потрібно повторювати за мавпочкою. А мавпочка вже прутко полізла вверх по пальмі, обхоплюючи її лапками. Заєць собі спробував. Але чи то лапки були закороткі, чи пальма слизька без гілочок. Та він, щойно піднявшись на метр над землею, щоразу боляче гепався об землю, від чого у нього під хвостиком вже було червоне.
5: «Ти стаєш схожий на мавпочок!»
1: Під пальмою стояла ще одна із роду мавп і аж за живіт трималася від сміху.
5: «Давай лапу, я підсажу тебе на пальму, далі можете сам дати собі раду».
1: Мавпочка допомогла морквеносу із горем пополам вибратися на пальму. Банани вже були просто перед його носом. Але ж як їх зірвати, коли лапками він так міцно вхопився за стовбур від страху, що годі було й відірвати?
5: «А ти зачепився хвостом, як ми! Дивися!»
1: Повчала його перша мавпочка, яка вже зірвала багато бананів і могла опуститися вниз.
2: «Хвостом?»
1: Заєць здивувався, але якщо так кажуть, то треба спробувати. Спробував він своїм кусим хвостиком пальму обійняти, зачепитися. Та де там? Тільки ще більше натер собі під хвостиком. А хвіст так об пальму зачухав, що шерсть на ньому геть стерлася, і він тепер виглядав, як мишачий хвостик. Спробував він вухами довгими пальму обхопити, та тільки гулю собі набив на лобі. Спустився морквеніс додолу без нічого. Засумував. У животику забуркотало від голоду, і пригадалися йому соковиті морквинки, якими він ласував вдома. І такими бажаними вони були, що готовий був усе віддати, працювати від ранку до ночі, тільки б спати у своїй зручній прохолодній норі під старим дубом, стрибати по травичці та длубатися на своїй грядці, вирощуючи овочі та фрукти. Пригадав слова сови про рідний край, які вона йому говорила, а він навіть не дослухав тоді. Зібрав заяць усю сім'ю і подався додому. Бо нема чого кращого життя деінде шукати, коли воно тільки вдома може бути. Де ти народився, там і пригодився. Більше морквеніс кращого життя не шукав. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
7: Привіт, я Ремес Олександр. Слухайте радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Рідний край слухає радіо «Накипіло».

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Рване серце розбиті, вщент мої вже несеться, чи я на ще дні, ні, цукерок, ні, мертвих квітів, рване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ горить.

спиною та очі в очі. Я без тебе вже не хочу, і вже точно інсайт в клоча. Невіральні ми остаточно одні, і проти нас цілий світ.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

У Харкові вечір. Радіо Накипіло. Балаклія слухає Радіо Накипіло.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендаш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with a through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Україні перша ночі.
1: Москалівка слухає радіо Накипіло.
2: Вітаю, я сумний новеліст. Слухайте радіо Накипіло та підтримуйте Харківськ.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

ошибаюсь.

Гість непрошений, паламоні крила, зір спустошений, знову я до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

чи змусить пригадати, ким насправді я, маю зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: В Україні друга ночі. Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю всіх, хто доєднався до нас в цей час. Я Євген Стрельцов, поруч зі мною Юлія Єєва, Тетяна Фідоркова, на зв'язку з нами Юрій Ларін. І ми будемо обговорювати головні події тижня, що сталося за ці 7 днів. Ми починаємо.
0: Редакторська.
1: Власне, ключовою темою минулого тижня є трагедія в Мерефі. Вранці 4 травня по місту росіяни завдали удар. В результаті загинуло на сьогодні, на 7 травня відомо про 8 загиблих чоловік. Стало відомо сьогодні, що чоловік помер в лікарні. Удар був балістикою. Колеги, яка хроніка подій взагалі? От що у котрій це взагалі сталося, і де саме був удар нанесений?
2: Це було близько 9 ранку, 9:40, здається, називав так місцевий поліцейський. Ми приїхали туди десь, мабуть, за кілька годин. І картина була така, що ця ракета впала в дорогу, буквально ця дорога веде в центр Мерефи, дорога пов'язує Харків і веде на Нову Водолагу, дуже жвава ця траса. І поруч з дорогою СТО, приватний сектор, магазини, і там в цей час, ранковий час, люди йшли і хто на роботу, хто до цих магазинів. І руйнівна сила цієї ракети, за попередніми даними, цей Іскандер був, прокуратура давала, така, що розвалилися всі магазини в радіусі там 50 метрів, всі машини, які їхали повз там, чи не менше 3 машини, вони теж розбиті, одна згоріла. Люди в машинах, одна людина загинула. Цю історію, я думаю, бачили всі, да, як жінка схилилася над машиною біля свого чоловіка. І Аня Черненко з 24-го каналу на Фейсбуці писала про те, як ця жінка підійшла до неї, теж вони поспілкувалися. Це невимовний біль, взагалі бачити це такі ситуації страшно. Але от яма від цієї ракети не була така ж величезна, тобто не здавалося щось таке, да, грандіозне. А от ця сила руйнівна просто вбила багато людей. І от сьогодні, да, була інформація про 8-го загиблого, бо тяжко поранені ще залишаються в лікарнях. Загалом понад 30 людей поранені.
3: Варто додати, що коли летів Іскандер, не було зрозуміло, що це летить Іскандер, тому що не лунала тривога. Це вже розказали місцеві жителі Мерефи.
1: Так.
3: І ще треба зважати на те, що Мерефа, з одного боку, це доволі велике місто, а з іншого боку, там люди всі один одного знають. І для них це дуже велика трагедія. Як сказав в ефірі, знову ж таки, в етері радіо Накипіло заступник міського голови, що для них це за час повномасштабної війни найболючіша трагедія, тому що, по-перше, загинуло одночасно 8 людей, дуже багато постраждалих і дуже багато руйнувань. У них були прильоти подібні в перші дні повномасштабної війни, це був весна була 22-го року, але так, щоб одночасно стільки постраждалих і загиблих, такого не було. І всі один одного знають в місті, і для кожного там загинула, наприклад, дівчина-косметологиня, мама маленького хлопчика, її дуже багато людей в місті знають. Цей чоловік, який перебував у машині,

0: він віз у лікарню свого приятеля, і уламок ракети пролетів йому прямо в серце, він загинув на місці. Дуже, теж дуже багато людей його знали, бо він був підприємцем місцевим. Ну, тобто там один одного всі дуже добре знають. Ще варто сказати, що спочатку була інформація, що приліт був по СТО, так, Таню? Це озвучили навіть офіційно. Але виявилося все-таки, що ця ракета не в СТО прилетіла, як спочатку подумали. Ну, тобто вона, в принципі, прилетіла просто в дорожнє покриття. Так, це траса, причому велика траса, по якій рухаються щодня тисячі машин, і ну, в цей момент там міг перебувати абсолютно будь-хто. Це був година пік, так звана.
1: Люди кажуть, що не вперше в той район прилітає вже.
0: Ну, МРФ часто перебуває останнім часом під обстрілами. У них є заводи, скляний завод, куди дуже часто прилітало, хоча він не працює. Нафта. Плюс у них нафтопереробний завод, куди прилітало вже 8 разів, і це масовані атаки шахедів. Там саме шахеди летять.
2: Юра, чи є тобі щось додати по цій темі?
3: Ну, я думаю, що бойова частина цієї ракети була осколково-фугасна, саме тому невеликий саме отвір в асфальті і саме така велика кількість ушкоджених будівель і людей, і уламків розлетілася навколо.
1: Да, і була триденна жалоба.
0: Вона триває ще
1: сьогодні. Продовжується прощання з людьми. Є список загиблих, він опублікований офіційно. Я зачитаю далі імена людей. Так. Це Петро Пащенко, 68 років, Любов Колодяжна, 41 рік, Володимир Суслов, 59 років, Тетяна Мороз, 64 роки, Олег Білошенко, 63 роки, Тетяна Попова, 52 роки, Вадим Старков, 55 років, і сьогодні ще одна людина, 59 років, померла у лікарні.
2: Редакторська. Давайте перейдемо до обстрілів Харкова і, зокрема, удари поговоримо про удари по заправних станціях. От вчора була заява очільника військової адміністрації Олега Сенігубова, до цього міський голова Ігор Терехов висловлювався з приводу того, що треба захищати заправні станції, додатковий захист треба робити, тому що, зрозуміло, це не поодинокі випадки. Бачили понад 10 ударів, мабуть, да, за останній тиждень. І зрозуміла мета росіян, вони обирають різні шляхи для того, щоб, власне, тероризувати цивільне населення міста і для того, щоб паралізувати роботу міста і діяльність, і життєдіяльність міста. Чим вам запам'ятався цей тиждень по ударах? От ми говоримо 7 травня, сьогодні так само були прильоти декілька разів. А що ви запам'ятали до того?
0: Ну, АЗС у Харкові були, скажімо так, не першими, да? Тому що до цього від середини квітня росіяни знищили всі заправки у Богодухові.
2: Так.
0: І це було прям, ну, очевидно, тому що жителі Богодухова не могли ніде взяти пального, їм доводилось їхати на відстань до 50 кілометрів, щоб заправитись. І це, звісно, був, ну, це тактика оця сама терору, да, тому що, ну, це люди лякаються, що вони не зможуть потім виїхати, якщо буде така, ну, загроза. У Харкові за 1-2 травня були прильоти по 8 заправках, якщо я не помиляюся. І міський голова Ігор Терехов у зведенні повідомив, що, в принципі, програмують ці Вітою дрони одразу на наші заправки. Вони летять не тільки по, ну, баках з пальним, да, вони летять і по газових оцих каністрах, в яких зберігаються великі обсяги газу. І в цьому загроза, тому що коли вибухає газ або паливо, то може бути вражена велика площа і велика кількість людей. Міський голова одразу закликав власників мереж АЗС захищати свої заправні станції, і в інтерв'ю Олег Сенігубов повторив цю ідею. Більше того, він сказав, що ХОВА готова поділитися технічним рішенням і проєктами, які вони впроваджували під час захисту підстанцій. Ну, очевидно, що це захист там може бути як
1: Фізичний якийсь?
0: Фізичний, да, так і пасивний якийсь, да, ну, РЕБ, наприклад. Олег Синігубов закликає саме власників АЗС у Харкові до цього. Він сказав, що наразі для цивільних ніяких ризиків, загроз немає. В області створений запас палива для критичних служб, для швидкої, для рятувальників, поліції, комунальних служб. І у випадку, якщо атаки на АЗС продовжаться, то ці служби, як, наприклад, у 22-му році, вони не залишаться без палива. Тоді, звісно, пам'ятаєте ці черги на заправках, всі люди виїжджали, і ніхто не міг заправитись, ні військові, ні цивільні. Зараз такого не буде.
1: Але і для цивільних?
0: Ну, для цивільних, він говорить, також ризику немає, тому що, ну, Харків дуже великий, давайте скажімо, ну, це правда. І, на щастя, у нас дуже розширена мережа заправок різних операторів є. Дуже великі, є поменше, є там регіональні. І, ну, я не знаю, я сподіваюся, що все-таки Росія 1-2 били вони по заправках і припинили, да, до 7 травня більше не було. Ну, і мені видається, що наші заправки, це була відповідь за ТОПСЕ. Мені видається, що Харків розраховувався саме за ТОПСЕ, коли наші довгі руки били по нафті в Росії, то росіяни мстилися по наших заправках. Воно по часу прям співпадало. Відтоді 3-4, 5-6, ну от 7 вже немає ударів по заправках. Будемо сподіватися, але пильнувати. Да? Ну, тобто краще тримати, звісно, бак не пустим. Ну, і я би ще порадила тим, хто заїжджає на заправки, все-таки висаджувати пасажирів хоча б і не заїжджати, не залишати в машині людей, щоб вони були все-таки на більш-менш безпечній відстані.
2: Юра, от за цей тиждень ти відзначив для себе якусь зміну в тих інструментах зброї, які використовують росіяни проти Харкова?
3: Я можна трошки ще про заправки скажу?
2: Так, так.
3: Буває, що доводиться
4: виїхати. Увага! В області, тривога в у Харківській області,
3: я
4: триває.
3: Сказати, ну, я не згоден, що це відповідь саме за ТОПСЕ, тому що удари по заправках, наприклад, в Краматорську тривають приблизно півроку. До цього були вибиті заправки в Золочеві, більшість із них. Тобто я помічаю те, що їх вибивають планово і не пов'язано з моєї точки зору, це ТОПСЕ. Як можна убезпечити заправки? Дуже просто. Зверніть увагу, що бензинові ємності знаходяться під землею. Максимально, що може вразити ворог дроном, це колонку, яка стоїть під навісом. Саме тому бензинові саме ємності і бензинову інфраструктуру заправки не вражають. Вражають балони газові, ці цистерни, вони, як правило, навіть дуже багато де не накриті, вони просто стоять на території заправки. І саме це є найпростішою ціллю для ворожого дрона. Він навіть найменший може пробити цистерну, тому що на ній найчастіше навіть немає навісу пластикового. На жаль, от я зараз приїжджав в Чугуїв, там на в'їзді в Чугуїв теж була вражена заправка, саме газова ємність, вона згоріла, і зараз стоїть точно така бочка, але вона знову таки не накрита навіть сіткою, навіть елементарною сіткою. Я розумію, що, ну, дивіться, це й без мене вони побачать в разі чого з дрона. Тобто я не відкриваю ні для кого секрет. З моєї точки зору, дуже просто убезпечитися від цих обстрілів, накривши ці ємності якимсь чином, бодай, сітками. Да. Якщо повертатися до питання Жені, ну, росіяни на початку тижня минулого, точніше так, у нас то тиждень з вами рахується з четверга по четвер, тобто з кінця минулого тижня росіяни били більше цими дронами невеликими V2U, а зараз повернулися до традиційних для себе шахедів. І, до речі, варто звернути увагу, після дуже довгого перерви у нас знову з'явилися гербери. Цього тижня їх було 2 чи 3 в Харкові. Перед цим гербери я чув і бачив востаннє, я чесно, я навіть не можу згадати, може більше, ніж півроку тому. Власне, всі засоби ураження для Харкова знайомі, нічого нового не виникло. Ну, повертаються, ну, я не знаю, ці от V2U, але вони і до цього кілька тижнів тому залітали в Харків, то ніяких особливо нових змін я не бачу.
1: Щодо штучного інтелекту і розпізнавання, да, вони здатні бачити, от як Юля сказала, газові там ємності, чи як це от відбувається, Юра, це, може, ти знаєш краще?
3: Я не знаю. Насправді його цим дроном може керувати навіть без штучного інтелекту оператор. І це, ну, насправді не важка ціль для досвідченого оператора дрона. Ну, тобто стоїть величезна діжка, там 5 метрів, 3 метри завдовжки, до 1,5 метра завширшки, ну, тобто як машина. Цей V2U, звичайно, FPV тільки з крилом і на електродвигуні. Ну, тобто тут нічого важкого влучити в цю ціль немає. Вона може програмуватися, справді може бути запрограмована саме діжка оця от газова, але якщо вона буде накрита, то дрон її не розпізнає. Я думаю, що це не без штучного інтелекту. Вони можуть нести штучний інтелект, да? Але вони і управляються звичайним оператором. Я підозрюю, що це просто був звичайний російський військовий, який управляв їм без штучного інтелекту, як і без свого теж.
0: І тут, до речі, ще треба сказати, що, в принципі, Олег Синігубов сказав, кількість дронів, що летить зараз на Харків, останнім часом дуже сильно, ну, їх збільшилось. Він говорить, що був момент, день, коли одночасно на місто летіло 100 дронів. Ну, різних, звичайно, там це. От в моменті було 100. Звісно, більшість з них...
3: Не на місто.
0: На місто, так.
3: Не на місто. На область.
0: По області вони. Да, і він говорить, що більшість із них збили, частину подавили, і, ну, частина полетіла далі, там уже зі збитим курсом, але вона полетіла далі. Ну, тобто кількість дронів, вона збільшилась, і тому нам треба бути уважними, обережними, наскільки це реально, ну, зважати. Ну, і вони летять, бачите, раніше якось вночі вони летіли, вранці сьогодні вони прилетіли дуже рано о 6, перед цим вони також летіли, і в день летять, тобто весь час уже, ну, нема такого, що там вночі або в день вони летять, мені здається, завжди просто.
1: Про наслідки сьогоднішніх ударів, колеги, що вам відомо? Там згоріли якийсь кіоск, це теж...
0: На Рубоварський район. Біля 6 ранку був вибух в Основ'янському районі, там про наслідки нічого не відомо. А вже в день на Рубоварський був приліт «Шахеда». Згорів на місці кіоск повністю, і пошкоджені багато будинків. Ігор Терехов називав кілька десятків, зокрема багатоквартирний і багато приватних будинків. І колеги з Суспільного були на місці, вони зняли родину переселенців, які жили в одному з будинків, переселенці з Маріуполя. І пощастило, що чоловік мав цей час іти пиляти якесь дерево сухе, і він трошки відійшов, коли стався вибух. І, на щастя, там поранені є, але поранення не складні, порізи склом і реакція на стрес.
2: Ну і загалом треба сказати про ситуацію в цілому в Україні. От цей тиждень, на жаль, відзначився тим, що була масована атака по інших містах. І в Дніпрі є загиблі, і в Краматорську загиблі, і в Полтаві загиблі. Тобто Росія не припиняє терор.
0: Ну і 5-6 не сталося ж, знаєте, те, що вони хотіли перемир'я своє власне на 8-9. Воно видається, що ці, ну, ці атаки посилились саме через те, що Україна висунула свої вимоги, так. І Росія опинилася в такому становищі цунг-цвангу. Бо Володимир Зеленський запропонував перемир'я раз 8-9, ви просите на свої поради, то давайте 5-6. Росія, звісно, як кажучи, не відповіла на це, і удари посилились. Ну, тому сьогодні президент України сказав, що Україна буде діяти дзеркально, і вже по Росії зачинені, мені здається, 10 аеропортів, не тільки Москва, але й Сочі, і Краснодарський край, здається, закрили аеропорти. В Москві не працює взагалі мобільний інтернет, його немає там, вони все заглушили. Ну і за свідченнями нашого гуру, вони стягують до Москви все ППО з регіонів для того, щоб захищати свій парад. Ну, тепер питання, чи буде парад, тому що я так розумію, що деякі лідери країн, навіть запрошені, відмовляються туди приїздити під різними приводами.
2: Редакторська. Ми переходимо до наступної теми. Власне, давайте поговоримо про ці сумнозвісні зміни, які намагаються зробити в цивільному кодексі. В першому читанні Верховна Рада прийняла ці зміни. Зміни в результаті викликали у суспільства обурення. Майже рік не було масованих виступів, мітингів українців і українок, але от вони почались 6 травня по всій країні. Люди виходили в Харкові. Вчора наша колежанка, кореспондентка радіо Накипіла зафіксувала, що було понад 200 людей. І знову ж таки містяни побачили комусь до вподоби, а комусь ні, так звані картонки з лозунгами. В чому проблема? Давайте обговоримо це, тому що не всі зараз, знову ж таки, хто, можливо, нас слухає або дивиться, розуміють, в чому причина всіх цих подій. Таня, от...
1: Да, була теж, бачила Алісу, колегу. Що сказати? Це таке певне продовження, мені здається, і люди ті самі, як мені сталося, вийшли теж багато цього протесту до картонкового проти цих обмежень свободи
0: НАБУ
1: і САП, так. Дуже воно було схоже і по вайбу, атмосфера така була, багато молоді. Що найперше людей обурює, це швидкість прийняття цього документу. Без всебічного обговорення, без прийняття певних правок, і які громадські організації висували, і Мін'юст, і просто громадяни висловлюють занепокоєння. Є купа тез, які там суперечать європейським практикам, які викликають питання просто щодо там моральності, бо виходить так, що якщо люди вирішують розлучитися і не мають претензій один до одного, суд може примиряти їх, щоб типу не розпався цей союз. От як типу порівнюють, що це відкат до там домостроя чи таких штук.
3: А мені здається, було таке. Я можу помилятися, але коли людина, подружжя з дитиною розлучалося,
0: це з дитиною, без дитини, йдеться про подружжя без дитини.
1: Але і з дитиною.
3: А без дитини, так. Це важливо.
1: Тому є питання, і дійсно, от з коментарів людей, з якими мені вчора вдалося поспілкуватися, не всі ґрунтовно дослідили цей документ, бо там купа сторінок, але якісь от такі засадничі штуки потребують щонайменше роз'яснення, пояснення від влади. Його не було, його не сталося, і тепер оце обурення, ну як у нас буває з цими законопроєктами, воно вилізло таким чином. Мені здається, що ще буде реакція, нібито там, да, і Стефанчук відреагував, але...
0: Ну, Стефанчук, варто сказати, що це автор законопроєкту. І
2: спікер Верховної
0: Ради. З його подачі у цьому проєкті з'явилося те слово, до якого всі прикуті – доброзвичайність. Його дуже багато в новому проєкті, і ніхто не розумів, що це таке і навіщо, в принципі, ну, те, що цивільний кодекс нам потрібно оновлювати, у цього, ну, в цьому ніхто не сумнівався. Звісно, нам треба його оновлювати.
3: Але,
0: але це чи на часі, це зараз, і чи таким чином. Да, і Стефанчук навіть вийшов із захистом цього слова твору. Він сказав, що це слово, яке має українське коріння, і навіть відповідник стародавнього терміна «boni mores», яким насичено все цивільне законодавство країн Європейського Союзу. І він докорив тим, хто не сприймає це слово. Дуже небезпечно, як ми, це цитата його, дуже небезпечно, як мені видається, атакувати оцей новий словотвір, який ми зробили з українського слова «добро» і «звичай». Тому що в українській термінології дуже багато законодавчих складових, які формулюються з частиною «добро». Одним із таких є доброчесність. Це термінопоняття, на якому базується вся антикор-стратегія і законодавство України. Тому, ну, тепер він звинувачує людей, атакуючи доброзвичайність, ви тим самим атакуєте основи антикор-законодавства, яке існує в Україні. Протести продовжуються. Я так розумію, що мітингарі наші, які збиралися вчора, оголосили про те, що вони знову вийдуть на мітинг уже 10 травня. Ну, він так само буде відбуватися на тому ж місці в той же час, де і зараз більш-менш безпечне місце біля станції метро «Університет». Просять дотримуватися безпекових моментів, у разі тривоги спускатися одразу в перехід метро. Ну, загалом подивимося до другого читання, в якому стані він дійде, тому що правок дуже багато подали всі.
2: А чому, на вашу думку, взагалі оці зміни вони вирішили зараз впроваджувати? Чому зараз?
1: Я так розумію, що це вимога Європи, да? Ми маємо
0: оновлювати. Ми маємо підтягувати все своє законодавство до європейських норм, тому що ми хочемо потрапити в Євросоюз, навіть якщо нас поки що не приймають, то ми маємо декларувати і показувати, що ми туди рухаємося, ну, будь-якими шляхами, реформами судовими, наприклад, да, те, що там НАБУ у нас є, так само так. І кодекси ми маємо підтягувати до європейських стандартів.
1: Окрім от те, що ми проговорили про шлюби, там є моменти, пов'язані з ЛГБТ-спільнотою і, наприклад, з людьми з інвалідністю теж. Попри те, що декларується як європейськість цього документу, насправді правозахисники кажуть про певний відкат, бо документ залишає стару систему і можна позбавити людину з інвалідністю дієздатності і все передати опікуну. І там
0: визнати недієздатною мається на увазі.
1: Так. Є такі ризики для зловживань, якось людину з інвалідністю можна позбавити.
0: Коротше, багато відкатів побачили до часів СРСР. От багато хто, ті, хто читав, вчитувався в цей проєкт, вони сказали, що там багато або натяків, або прямих відсилів до часів СРСР. І, до речі, там ще одна із загроз, яку виявили антикорівці, це будівлі, які мають статус пам'яток архітектури, що їх буде набагато легше забрати у приватну власність завдяки цьому цивільному кодексу.
2: Ну і тобто, знову ж таки, підсумовуючи, хочеться сказати, що в чергове відбуваються такі процеси, які обурюють суспільство, без обговорення належного це відбувається, тому люди, маючи інструмент, який вулиця і картонка, виходять і висловлюють свої позиції.
1: Да, понад 80 організацій вже підписалися під зверненням до Стефанчука, щоб переглянути ці положення. На сайті Зміна опубліковано.
4: Увага! Тривога у Харківській області
1: там
4: триває.
1: По цих основних моментів теж наводиться, які права порушуються, і в яких сферах, що не так. І окрім того, що люди от звертають на це увагу, вони пропонують доопрацювання разом, спільно, знайти якийсь консенсус. Тобто є в цьому конструктивна критика, а не просто там давайте
2: відмінимо.
1: І протестувати будемо.
0: Тут ще знову таки хороша тенденція, да, як була у випадку з НАБУ, те, що вийшли всі міста України великі, те, що громадянське суспільство працює, воно робоче абсолютно в Україні. Так, і тому, ну, ми бачимо, як тоді захистили НАБУ і САП, і потім держава в особі перших облич визнала, що це була помилка, коли вони намагалися знищити НАБУ, самостійність НАБУ і САП. Так само і зараз люди вийшли захищати своє майбутнє, і вони просто так, ну, ніхто, навіть попри те, що зараз війна, ніхто не збирається мовчати.
1: І я ще хочу додати, що я от сказала багато молоді, але насправді там були люди і старшого віку. Нам одна жінка сказала, ну така вже в поважному віці, вона виступила за те, щоб свободи і права ЛГБТ, ну, враховувалися, а не пригнічувалися, от такими вона словами сказала, попри те, що да, існують там стереотипи певні завжди. І, до речі, там було кілька підлітків, які прийшли проти цього, але вони були неповнолітніми, навіть не підходили до них. Тобто люди, які там це за традиційні цінності, за щось таке не зрозуміло, але їм там на вигляд по 15 років було, тому ми їх і знімати не можемо по-хорошому. От такі справи, да. Тобто були люди з різних сфер, не тільки молодь, школярі там, ні. Це люди харків'яни, активні люди, які стежать за тим, що відбувається в країні і таким своїм громадською активністю хочуть вплинути на те, щоб і з Харкова цей голос почули.
2: Дякую вам за ці півгодини. Ми закінчуємо. Наостанок нагадаю про збір на Кипіло з фондом «Повернись живим». Бачите, що відбувається. Війна, на жаль, триває. Атаки на місто і область продовжуються. Нам залишилося менше 200 тисяч зібрати і для того, щоб передати бойовим підрозділам, які захищають Харківщину, на дрони перехоплювачі. Будь ласка, доєднуйтесь. На сайті «Медіа на Кипіло», «Радіо на Кипіло» є всі необхідні необхідні посилання, а ми почуємось з вами за тиждень. Щасти!
5: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.